איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, מוסיקה מאת מתיאס וקמן, לפסוקים מקינות ירמיהו בספר איכה, פרק א'. שמענו את זמרת הסופרן יוהנת זומר, ואת זמר הבאס פיטר הרווי, עם נגנים בניצוח יוס ון פלדהובן. דיטריך בוקסטהודה נולד בשנת 1637 בהלסינבורג שבשוודיה, ומת בשנת 1707 בלובק שבצפון גרמניה. הוא היה קרוב לוודאי תלמידו של היינריך שיידמן וממשיכו של פרנץ טונדר כנגן עוגב בכנסיית מריה בלובק משנת 1668 ועד למותו. בוקסטהודה שאב השראה למוסיקה שלו מטונדר ואף המשיך את פועלו בכתיבת מוסיקה כלית להשמעה בכנסייה עם נגנים שקובצו למטרה זו. מתוך מכלול יצירותיו נשמע סונטה קאמרית וקנטטה לכל סולו וליווי. הסונטה שנשמע, כתובה בסולם פה מג'ור, לשני כינורות, לוויולה דגמבה ולבאסו קונטינואו, ומספרה 269 ברשימת יצירותיו של בוקסטהודה. מנגנים חברי הקבוצה, סטילוס פנטסטיקוס.

סונטה קאמרית בפה מג'ור מדיטריך בוקסטהודה ניגנו חברי הקבוצה סטילוס פנטסטיקוס. אל נגני סטילוס פנטסטיקוס מצטרפת זמרת הסופרן מריה קריסטינה קיר לקנטטה אינטימית לכל סולו וליווי, גם היא מאת בוקסטהודה. מילי ושמיים ואימך לא חפצתי וארץ לפסוקים ממזמור תהילים עין ג'. היצירה מבוססת כולה על תפקיד בס אוסטינטו החוזר על עצמו לאורכה, שישה צלילים בשורה הולכת ויורדת, היוצרת מעין תשישות שהמוסיקה מבטאת בצלילים.

מילי ושמיים ואימך לא חפצתי וארץ, קנטטה מאת דיטריך בוקסטהודה לפסוקים ממזמור תהילים עין ג'. שמענו את זמרת הסופרן מריה קריסטינה קיר עם נגני הקבוצה סטילוס פנטסטיקוס. ניקולאוס ברונס חי 32 שנים בלבד. הוא נולד בשנת 1665 בשלזוויג שבצפון גרמניה ומת בשנת 1697. ברונס היה תלמידו של בוקסטהודה, והתפרסם גם הוא כנגן עוגב. בהשפעת מורו, קיבל ברונס מינוי לנגן עוגב בקופנהגן, ולאחר מכן בליבק. רוב המוסיקה שכתב דתית. ביצירותיו לא נתן לקולות סימון מדויק, דבר היוצר חוסר בהירות אם נועדו לקולות סולניים או למקלה. ברונס גם לא ציין אילו כלים העדיף ככלי קונטינואו. כל אלה נותרו לפיכך לשיקולם של המבצעים. נסיים את השעה בקנטטה לארבעה קולות סולנים לכלי קשת ולבסו קונטינואו מאת ניקולאוס ברונס. בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד, לבטח תושיבני, לפסוקים ממזמור תהילים ד'. שרים זמרי קנטוס קרן.

בשלום יחדיו אשכבה ואישן, קנטטה מאת ניקולאוס ברונס לפסוקים ממזמור תהילים ד'. שמענו את זמרי קנטוס קולן ונגנים בהדרכת נגן הלאוטה קונרד יונג-הנל. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: Ora dielim, šestis nova, papala.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: מדריך קולי, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים ללונדון. לונדון במחצית הראשונה של המאה ה-18, שבה אנחנו מסיירים בעקבות גיאורג פרידריך הנדל, שהולך ונעשה המלחין הבולט ביותר באנגליה.

מיד נשוב אל הגיבור שלנו ואל השינויים הגדולים שהוא מחולל בחיי המוזיקה בלונדון. אבל לפני כן אתם מוזמנים לבקר ולעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שילוו את הפרק שלנו הפעם, לצד עוד הרבה תוספות לסיור. אני כמובן אשמח לפגוש אתכם גם שם.

אז הנה אנחנו תחת השמיים האפרוריים של לונדון, מכוסה עננים ושטופת גשם דק ועקבי. נצעד על המדרכות הרחוצות של שכונת מייפר, שנבנתה כאן לא מזמן. נכוון אל רחוב ברוק מספר 25, בית בין 4 קומות, מכובד ונעים למראה. כאן מתגורר הנדל מאז 1723. ניכנס פנימה, נסיר את המעילים והמגפיים, נחצה את חדר המבוא הגדול והמחומם, שמשמש חדר חזרות עם צ'מבלו גדול ומפואר שניצב במרכז. נעלה לקומה הראשונה ונכוון אל החדר האחורי המואר באור נרות, הרחק מרעשי הרחוב. זהו חדר ההלחנה של הנדל, כאן הוא מבלה את רוב שעות היום, וכאן מתחיל הסיור שלנו הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את הנדל בעקבות כישלון מקצועי כואב. הגוף המוזיקלי שייסד על מנת לקדם את האופרה האיטלקית בלונדון, האקדמיה המלכותית למוזיקה, התפרקה. שורה של משברים כלכליים, אומנותיים ואישיים הביאו לתוצאה הקשה הזו. אבל הנדל לא מוותר. הוא בטוח שיש מקום לביצוע אופרה איטלקית בבירה האנגלית. הוא מנצל את קשריו עם בית המלוכה ועם האליטה התרבותית בלונדון כדי להקים חברת אופרה חדשה, הפעם בשליטה הבלעדית שלו. הוא עושה את המהלך הזה בזכות המעמד ההולך ומתחזק שלו בעיר, במיוחד מאז 1727, כאשר קיבל אזרחות בריטית והפך לחלק אינטגרלי מהממלכה המאוחדת. מיד לאחר התפרקות האקדמיה הראשונה, הנדל יצא לסיבוב באיטליה על מנת לגייס זמרים חדשים לקראת הקמתה של אקדמיה שנייה. הוא מצליח לאתר כמה כוכבים חדשים שמצטרפים אל הכוכב הוותיק, זמר הקסטרטו סנסינו, שצועד עם הנדל כבר דרך ארוכה. כשהאקדמיה השנייה מוקמת, הנדל מצליח לשמור על מקורות המימון העיקריים של האקדמיה הקודמת, כולל תקציב יהודי מהמלך עצמו, ג'ורג' השני. ולא פחות חשוב, הנדל מקבל זכות חוקית להציג את האופרות שלו באותו תיאטרון יוקרתי שבו פעלה האקדמיה הראשונה, תיאטרון המלך ברחוב היי מרקט. כמו הדירה של הנדל, גם התיאטרון הוא חלק משכונה חדשה, שכונת סנט ג'יימס שבווסט אנד, הקצה המערבי של לונדון, סמוך לארמון סנט ג'יימס, מעונה הראשי של משפחת המלוכה. משניים בדצמבר 1729 נפתחה בתיאטרון הזה העונה הראשונה של האקדמיה השנייה בניהולו של הנדל.

לכבוד המאורע החגיגי הזה, הנדל חיבר אופרה חדשה. לוטריו שמה. אופרה סריה, אופרה רצינית על נושא היסטורי. העלילה נושאת את עיניה אל מעבר לתעלה, אל הארצות שבהן הנדל עשה את תחילת דרכו המקצועית, גרמניה ואיטליה. הסיפור נוגע לרומן בין אדלאידה, הקיסרית האיטלקייה של האימפריה הרומית הקדושה, למלך הגרמני לוטריו. למעשה, עלילת האופרה הזו ממשיכה באופן ישיר אופרה קודמת של הנדל, אוטונה, שהוצגה במסגרת האקדמיה הראשונה, בכיכוב אותן דמויות היסטוריות. גם מבחינה מוזיקלית המשיך הנדל את אותו הקו. כתיבה קולית סוחפת ווירטואוזית, שמאפשרת לזמרים ולזמרות, כולם תוצרת איטליה, להשוויץ בשירה המרהיבה שלהם.

במשך כמה שנים, האקדמיה השנייה שהפעיל הנדל בתיאטרון המלך, שלטה ביד רמה בשוק האופרה בלונדון. שוק לא גדול, אבל יציב. הוא הציג שם בעיקר אופרות שלו, חדשות וישנות, וגיבש קהל נאמן. היו כאלה שלא אהבו את זה בכלל. האליטה הישנה של לונדון, האצולה האנגלית, סלדה מהעצמאות שהנדל נוקט. מבחינתם, מלחין הוא משרת. חלק מחצר של מלך או בן אצולה, ולא יזם פרטי, עשיר ומצליח, שנהנה מתמיכתו הישירה של המלך. מראש המתנגדים להנדל עמד יורש העצר, פרדריק, נסיך ווילס. המניעים להתנגדות שלו לא ברורים עד הסוף, אבל סביר להניח שזו הייתה עוד דרך שלו להביע את ההתנגדות לאביו, המלך ג'ורג' השני, שביניהם שררו יחסי יריבות קשים. ב-1733, יורש העצר פרדריק ושורת אצילים אנגלים בכירים הקימו חברת אופרה מתחרה לאקדמיה של הנדל. האופרה של האצולה, הם קראו לה בחוסר מקוריות משווה.

אם מרכז האופרה של הנדל היה תיאטרון המלך, התיאטרון שבו פעלה החברה המתחרה היה תיאטרון לינקולנס אין. במשך שנים הוא היה מוקד של תיאטרון אנגלי מסורתי ואופרות בלדות כלילות, לא אופרה איטלקית. אבל שינויים בהנהלת התיאטרון מאפשרים לראשונה כניסה של אופרה איטלקית למוסד הוותיק הזה. נפנה לשם עכשיו, נצעד מזרחה מכיוון הסיטי של לונדון. תיאטרון לינקולנס אין ניצב בכיכר ציבורית גדולה בשכונת הולבורן, אחת השכונות הראשונות לקום מחוץ לחומות הסיטי, אי אז, בסוף המאה ה-14. פטרוני האופרה של האצולה חיפשו מנהל מוזיקלי שיוכל להתחרות בהנדל. מדרום איטליה הם יבאו ללונדון את ניקולה פורפורה, מלחין ומורה מבוקש מאוד לזמרה, נציג מובהק של האסכולה האופראית הנפוליטנית הפופולרית והאופנתית. האופרה שפתחה את עונת החברה החדשה הייתה אריאנה אין נקסו של פורפורה. המוזיקה שחיבר לה הייתה בהירה ואוורירית, ראויה לקהל האצולה המעודן שהגיע לערב הבכורה.

המלחמה בין שתי חברות האופרה, זו של הנדל ומולה האופרה של האצולה, הסלימה במהירות. הם נלחמו זו בזו בכלים כבדים ללא רחמים. חברת האופרה של האצולה נקטה כל טריק מלוכלך בספר. הם קובעים את ימי הפעילות שלהם באותם ימים שבהם פועלת החברה של הנדל, הערבים של שלישי ושבת. כלומר, הקהל הלא גדול של אופרה איטלקית בלונדון התחלק מעתה בין שני תיאטראות ששיוועו לצופים. המהלך השני היה חמור עוד יותר. האופרה של האצולה ניצלה סכסוך בין הנדל לבין הסולן המפורסם ביותר שלו, הזמר סנסינו, ושכנעה אותו לערוק למחנה האויב. הוא הפך לכוכב של החברה החדשה, למרבה הזעם של הנדל. אם כל זה לא מספיק, האופרה של האצולה החליטה לסלק את הנדל מהבית שלו. כאשר החוזה של הנדל בתיאטרון המלך הסתיים ב-1734, האצילים ניצלו את הקשרים שלהם והשתלטו על התיאטרון, מרכז האופרה האיטלקית בלונדון, כבר עשרות שנים. הנדל נאלץ לחפש בית אחר לאקדמיה שלו. למזלו, שנתיים לפני כן הוקם תיאטרון חדש ברובע סמוך, רובע קובנט גארדן. הרובע הזה נודע דווקא בסוג אחר של מוסדות, מתי הזונות הרבים שהוקמו בו בשנים האחרונות, והפכו אותו לרובע החלונות האדומים של לונדון. התיאטרון שהוקם בלב הרובע המפוקפק קיבל שם מכובד מאוד, התיאטרון המלכותי. בניגוד לשאר התיאטראות בעיר, שהתמחו ברפרטואר מסוים, התיאטרון בקובנט גארדן שילב בין סוגים שונים של מופעים. הוצגו בו מחזות מדוברים, פנטומימה ובלט. והנה נוצרה הזדמנות לשלב גם את האופרה בתיאטרון. ערבי שלישי ושבת יוחדו לפעילות האקדמיה של הנדל. הנדל נלחם ביריביו באמצעות התחמושת שבה התמחה, המוזיקה. הוא חיבר שורה של אופרות נפלאות, מהטובות ביותר שכתב, הכל על מנת להביס את החברה המתחרה. המוצלחת מכולן הייתה האופרה אלצ'ינה, שהוצגה כאן באפריל 1735. כללה כמה מפסגות הכתיבה של הנדל לבימת האופרה, כמו האריה של מורגנה, נשמתי מלאה אך בך.

הקרבות בין שתי חברות האופרה לא מפסיקים לרגע. צד אחד מזיז את כליו, והשני ממהר להגיב ולהכפיל את האימור. המהלך הדרמטי ביותר נעשה על ידי חברת האופרה של האצולה. בתקווה להשיג הכרעה, הם החליטו להביא ללונדון את הזמר המבוקש ביותר באירופה. מדובר בפרינלי, תלמידו לשעבר של המנהל המוזיקלי של החברה, ניקולה פורפורה, קסטרטו שכל מלחין רוצה לחבר בעבורו אופרה. לפרינלי לא היה רק קול ייחודי בעוצמות ובגמישות שלו, הוא ניחן במוזיקליות נדירה, אינטואיציות של מלחין שאפשרו לו לשדרג כל אריה בקישוטים והמצאות מלודיות גאוניות. הופעותיו בלונדון במסגרת האופרה של האצולה היו פסגה חדשה בתולדות האופרה האיטלקית בעיר.

הצירוף של התותח הכבד פרינלי למרוץ החימוש בין חברות האופרה היה אמור להיות שובר שוויון. אופרות בכיכובם של שני הקסטרטי הגדולים באירופה, פרינלי וסנסינו, קשה לחשוב על ההצעה המפתה יותר לאוהבי האופרה. אבל האנגלים הגיבו דווקא באופן צונן למדי. הם מסויגים מדמות הקסטרטו, גבר המזמר במנעד נשי. יש התנגדות עזה בתוך החברה האנגלית לטשטוש המגדרי הזה, שלא הולם את הדמות המאוגנת והמקובעת של האזרח האנגלי הממוצע. במבחן התוצאה, שתי החברות המשיכו להטיש זו את זו בקרבות צולבים וחסרי היגיון, רבים על קהל האופרה המצומצם בלונדון. התוצאה הייתה הפסדים כלכליים קשים לשתי החברות. תוך כמה שנים, שתיהן נאלצו להפסיק את הפעילות. אלא שבשלב הזה, הנדל כבר נטש את האופרה האיטלקית, ופנה לסוגה אחרת, חדשה, סוגה שתעמוד במרכז חיי המוזיקה בלונדון שנים רבות קדימה.

במקביל לתחרות בין שתי חברות האופרה, החלו מוזיקאים בלונדון להתנסות בכיוונים אומנותיים אחרים. במקום להמשיך ולדפוק את הראש בקיר, לנסות לשווא לשכנע את האנגלים לאהוב אופרה איטלקית, הם החליטו לפנות לשילובים בין האופרה האיטלקית לתרבות המוזיקלית האנגלית. כך למשל, קבוצה של מלחינים צעירים מנסה להחיות את הניסיון של אופרה אנגלית, כלומר, אופרה של ממש, באורך מלא, רצינית, עוסקת בעלילה היסטורית, אבל היא מושרת בשפה האנגלית, לא האיטלקית, ומבוססת על ההיסטוריה המקומית והדמויות שממלאות אותה, מלכים, רוזנים ונסיכות. אחד המלחינים האלה הוא תומאס ארן, בן 23 בלבד. בעקבותיו, לפני עכשיו אל תיאטרון נוסף, רביעי במספר בסיור שלנו הפעם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לחצות את הכביש מתיאטרון קובנט גרדן החדש אל אחד המוסדות הוותיקים של התיאטרון האנגלי, תיאטרון דרורי ליין. הוא פועל כאן עוד מאמצע המאה הקודמת, מציג את מיטב המחזות האנגליים, מוסד מכובד ומבוסס. אין תיאטרון מתאים יותר לניסיון להחיות את מסורת האופרה האנגלית. ב-1733 ארן הציג כאן את האופרה רוזמונד, שאושרה מתחילתה ועד סופה בשפה האנגלית, ועסקה בהיסטוריה האנגלית. הגיבורה היא רוזמונד קליפורד, המאהבת של המלך הנרי השני. המוזיקה שואבת אמנם מהאופרה האיטלקית, אך היא יציבה יותר, ישירה יותר, מזכירה את ההמנונים החגיגיים של הכנסייה האנגליקנית, או את המרשים שמלווים את המצעדים המלכותיים.

ניסיונות שונים נעשים לאורך שנות ה-30 של המאה ה-18 על מנת להפגיש בין האופרה האיטלקית לתרבות האנגלית. הניסיון המוצלח מכולם, בוודאי כבר ניחשתם, היה של הנדל. תחילתו של הניסיון הזה הייתה מקרית לחלוטין.

אנחנו ניצבים על רחוב סטרנד, דרך ראשית שהובילה מהסיטי של לונדון, המרכז העסקי של העיר, לווסטמינסטר, מקום מושבו של בית המלוכה. בערך באמצע הדרך ישב בית מרזח פופולרי מאוד בשם קראון אנד אנקום. לקראת סיום כל יום עבודה הגיעו אל בית המרזח כל המי ומי, בוגנים, אצילים, אומנים, ושתו בירה צוננת זה לצד זה, לוגמים ומהרהרים על היום שעבר. בית המרזח האופנתי הזה היה גם מרכז מוזיקלי חשוב. האקדמיה למוזיקה עתיקה, למשל, החלה את פעילותה כאן מצד עוד גופי ביצוע בולטים שהוקמו בלונדון מתחילת המאה ה-18. ב-23 בפברואר 1732 נחגג כאן יום ההולדת ה-47 של גיבורנו, גיאורג פרידריך הנדל. מי שארגן את החגיגה היה ידיד קרוב של הנדל, זמר הבאס והמלחין ברנרד גייטס, שהוא גם מנצח מקהלת הילדים של החצר המוזיקלית בארמון המלוכה. הספסלים וכיסאות העץ דפוסים כולם באוהדיו הרבים של הנדל. לאחר ברכות קצרות והרמת כוסית, מתחיל האירוע המרכזי. גייטס ארגן העלה מחודשת של יצירה שהנדל חיבר לפני 15 שנים, ומאז לא בוצעה. מדובר באסתר, יצירה בימתית שהנדל כתב עוד כשעבד אצל דוקס צ'נדוס, ממש בשנים הראשונות שלו בלונדון. העלילה התבססה על מגילת אסתר ושילבה בין מוזיקה, ריקוד ומשחק. המבצעים היו הנערים ממקהלת הילדים של בית המלוכה. הביצוע הפרטי הזה של אסתר הזכיר להנדל נשכחות. לא רע, הוא חושב לעצמו, ומחליט להעלות את היצירה מחדש, והפעם בביצוע פומבי.

הניסיון של הנדל לערוך ביצוע פומבי של אסתר נתקל בקשיים. מסתבר כי בלונדון קיים איסור רב שנים על הצגה דרמטית של קטעים מספרי הקודש. נושאים מקודשים מהסוג הזה לא מתאימים לבימת התיאטרון, שעליה מוצגים לרוב סיפורי אהבה ארציים ומלאי תשוקה. הבישופ של לונדון בעצמו מתנגד ומונע את היוזמה. הנדל, כרגיל, לא מרים ידיים. הוא יוזם ביצוע של אסתר בתיאטרון המלך, במסגרת שמותאמת להגבלות הדתיות. המוזיקה תשמע במלואה, הזמרים יעמדו על הבמה עם התזמורת, אך הם לא ישחקו. לא יהיו איפור או תלבושות, על גבי הבמה לא תוצב תפאורה. התזמורת תנגן, הזמרים ישירו. זה הכל. היום היינו קוראים לזה ביצוע קונצרטי. התכנון של הנדל יצא לפועל. כמה חודשים לאחר החידוש הפרטי של אסתר, הנדל הביא לקהל הלונדוני את היצירה בלבוש חדש, מאופק יותר. התגובות היו חסרות תקדים. התלהבות אדירה נרשמה והופעות נוספות נקבעו. וכך נולדה סוגה חדשה, האורטוריה האנגלית.

הגרסה הזו של אסתר הייתה הראשונה בסדרה ארוכה של אורטוריות אנגליות. כלומר, יצירות קוליות באנגלית על נושא תנכי המבוצעות ללא משחק, תלבושות או תפורה. הסוגה הזו זכתה להצלחה מיידית ורחבה מאוד בלונדון, הרבה מעבר לכל אופרה איטלקית שהנדל ניסה לקדם בעיר. נראה כי באורטוריה הנדל מצא סוף סוף איזון שמשלב בין מרכיבים מהאופרה האיטלקית למסורות המוזיקליות, הספרותיות והתיאטרליות של אנגליה. כך למשל, מרכיב מרכזי בהצלחה של האורטוריה היה התפקיד החשוב שניתן למקהלה, וזאת בניגוד לשוליות שלה באופרה. באורטוריה אסתר היא קיבלה למשל תפקיד חשוב במיוחד בדרמה כבני ישראל המגיבים על ההתרחשות ולוקחים בה חלק. זו הייתה דרך של הנדל להתחבר למסורת מקומית. שירת המקהלה, מקצועית וחובבנית כאחד, הייתה מקובלת וערובה מאוד באנגליה. לנוכחות הבולטת של המקהלה באורטוריה הייתה גם משמעות פוליטית מובהקת, אנחנו עוד נגיע אליה. אבל בינתיים, הנה, מתוך האורטוריה אסתר, תפילת הודיה מקהלתית של בני ישראל בפרס על מינויה של אסתר למקהלה.

נתיב חדש נפתח בפני הנדל. לאחר שחברת האופרה שלו נאלצה להפסיק לפעול מחוסר עניין לציבור, הנדל פנה באופן כמעט בלעדי לאורטוריה. הוא מצא לו שותף בולט לעשייה הזו, כותב על עברית צ'רלס ג'ננס, אציל מומחה של ממש לספרי התנ"ך וגם מוזיקאי חובב. שילוב של ידע מעמיק בסיפורים המקראיים ואינטואיציה מוזיקלית, אפשר לג'ננס לספק להנדל ליברטי נפלאים לעבוד איתם. שיתוף הפעולה הראשון בין השניים היה האורטוריה שאול, על אודות ימיו האחרונים של המלך המקראי, האבל, הקנאי, המפוחד. גם הוא בוצע כאן, בתיאטרון המלך שבהיימרקט, בתוך שכונת מייפר המפוארת. הכתיבה של הנדל לאורטוריה הזו מגלה עוד סיבה להצלחת הסוגה. נראה כי דווקא היעדר הדרמה על הבמה עודד את הנדל לייצר דרמה במוזיקה, בצבעים תזמורתיים עשירים יותר, בהרמוניות חדשניות ובכתיבה קולית שמחויבת קודם כל לעלילה. דרמה פסיכולוגית של ממש על היחסים בין מלך לעמו. גם כאן למקהלה היה תפקיד חשוב, כמו למשל בקינה שוברת הלב של בני ישראל על שאול המלך ועל בנו יהונתן בסיום האורטוריה.

הנדל וג'ננס ממשיכים לגלות שבילים חדשים דרך האורטוריות האנגליות שהם מחברים. הפרויקט הגדול הבא שלהם מבוסס על רעיון מהפכני. במקום עלילה של ממש מתוך כתבי הקודש, הם חיברו אורטוריה שעוסקת בחייו, מותו ותחייתו של ישוע דרך מקטעים שונים מהתנך היהודי, הברית הישנה. התוצאה הייתה רצף מסתורי ומאוהר של פסוקים ממקורות שונים אשר מאחדים בין דמותו של ישוע למשיח התנכי. שמה של האורטוריה בהתאם היה משיח. היא הוצגה לראשונה דווקא בדבלין, מירת אירלנד, חלק מסיור ארוך של הנדל באי הצפוני. כשהוא שב ללונדון, הוא הציג את האורטוריה המהפכנית הזו בתיאטרון החדש של קובנט גארדן, שבו הציג עד לא מזמן אופרות איטלקיות. המוזיקה של משיח כבר שונה למדי מהכתיבה האופראית של הנדל. ההשתלבות הגוברת שלו בתרבות האנגלית ניכרת כמעט בכל צליל. הזמרים שלהם, הוא כותב למשל, הם אנגלים ולא איטלקים. הוא מוותר על זמרי הקסטרטו, אותם גברים נשיים שמעוררים אצל האנגלים בעתה שמרנית, ובמקומם מעמיד במרכז ההתרחשות זמר טנור, אנגלי בשם ג'ון ברד, בעברו נער מקלה במקלה של הארמון המלכותי. לברד, קול בוטח, חזק, לא משתמע לשתי פנים, כל מה שמצופה מגבר אנגלי. את האורטוריה משיח פתח הנדל באריה הנפלאה לאותו ברד, שיר אמונה שנוסך ביטחון על המאזינים עם מילים מתוך ספר ישעיה. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם.

הקטעים לכל טנור באורטוריות של הנדל זוכים להצלחה גדולה. הסגנון שלהם מסלק כל רתיעה מהמוזיקה של האופרה האיטלקית על ידי שילוב בין פשטות, ישירות וכנות. כך כתב עליהם למשל היסטוריון מוזיקה אנגלי חשוב כמה שנים לאחר מותו של הנדל.

במקום אריות שדרשו עדינות של פרימדונות איטלקיות, הנדל שאף לגרום הנאה בשירים המובנים לכל, לא רק לקהל הענין של בתי האופרה. שירים אלה מותאמים לכל טנור, כל בעל יציבות טבעית וצליל קבוע. אין הוא נדרש לקישוטים מופרזים, הגייה ברורה של המילים וביטוי ראוי של המלודיה מספיק.

גם באורטוריה משיח, הנדל כמובן לא ויתר על שלל קטעים מקהלתיים, ובראשם הקטע המסיים מתוך החלק השני של האורטוריה. במרכזו מילה עברית אחת שמושרת כמות שהיא במקור העברי ומפגישה בין המשיח היהודי לישוע. הללויה.

אז מהו סוד הקסם של האורטוריה לאוזני הקהל האנגלי? נראה כי סיבה נוספת הייתה היכולת שלה לעסוק בחברה, בהיסטוריה, בפוליטיקה. בניגוד לאופרה האיטלקית, שמתמקדת בגורלות של יחידים, מלכים, אבירים ונסיכות, האורטוריה עוסקת בגורלו של עם שלם. ושלא במקרה, העם שבו עוסקים סיפורי המקרא, עם ישראל, היה נוכח מאוד בשיח הפוליטי באנגליה של אותן שנים. בעקבות תקופה של פריחה כלכלית ומסחרית, החלו האנגלים לתפוס את עצמם כעם נבחר ולהזדהות עם העם הנבחר המקורי, אותו עם ישראל עתיק. כל אורטוריה של הנדל על בני ישראל ותהפוכותיהם הייתה מראה, השתקפות של המציאות העכשווית הסוערת באנגליה. כך היה למשל בעקבות התפתחות פוליטית סוערת במיוחד, מרד במלוכה שהתרחש ב-1745. האציל צ'רלס אדוארד, בן לשושלת סטיוארט שהודחה מכס המלוכה בסוף המאה הקודמת, החליט לדרוש בכוח את מה שמגיע לו, כתר המלכות. בסיוע צבאי צרפתי ובתמיכת הסקוטים, גיבה האציל הקתולי להדיח את המלך הפרוטסטנטי ג'ורג' השני ולהשליט מחדש את שלטונה של השושלת המובסת. הכוחות בהנהגתו של צ'רלס פלשו מהיבשת לאיים הבריטים, הלכו והתקרבו ללונדון מצפון, מסירים בדרכם קו הגנה אחד אחרי השני. לונדון כולה התגייסה לתמוך בג'ורג' המלך החוקי. הנדל גם הוא הצטרף למאמץ המלחמתי. לפני בעקבותיו לארמון המלך, ארמון סנט ג'יימס שבווסט מיניסטר, אשר משמש את בית המלוכה מאז המאה ה-16. באחד מחדרי האירוח הרבים בארמון, נשמע בבחורה שיר פופולרי שחיבר הנדל לכבוד הנסיך וויליאם, אשר נלחם בעוז נגד המורדים. שיר פטריוטי על האומץ האנגלי מול הפחדנות הצרפתית.

אבל הנדל לא הסתפק בקטע הקצרצר הזה כדי לתמוך בבית המלוכה מול ההתקוממות הקתולית. לאחר ניצחונו של הנסיך ויליאם בקרב קלודן, הקרב המכריע שסילק את המורדים מהאי הבריטי, הוא החליט לחבר לכבודו אורטוריה יהודה המכבי. כמו כל אורטוריה, גם היצירה הזו עוסקת בסיפור מקראי שנועד לשקף את ההווה ולהגיב עליו. באורטוריה יהודה המכבי, סיפורו של גיבור המביס את אויביו בעוצמה ובעוז, שיקף היטב את יחסי הכוחות הרצויים בין בית המלוכה למורדים הארורים. הנדל מילא את האורטוריה הזו בשלל קטעי ניצחון, מרשים, אריות מרהיבות וקטעי מקהלה רועמים, חלקם מוכרים למדי גם לאוזן הישראלית.

האורטוריה האנגלית העמידה את הנדל במרכז עולם המוזיקה של לונדון. הוא כבר נחשב לבן בית באנגליה, ולא פעם התייחסו אליו בעיתונות המקומית כאל מלחין אנגלי לכל דבר, אולי אפילו המלחין האנגלי. מארמון המלך, דרך בתי המרזח ועד לתיאטראות, הנדל נמצא בכל מקום בלונדון. בנקודה האופטימית הזו נסיים את הפרק שלנו הפעם. בפרק הבא נהיה עם הנדל בשנותיו האחרונות בלונדון, כשהוא מתמודד עם בריאות הולכת ומדרדרת, שמשפיעה מאוד על הכתיבה ועל היצירה שלו. אבל בינתיים ניפרד, תודה רבה שהצטרפתם למדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, מוזמנים לבקר בפייסבוק שלנו, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים הלא קצרה שליוותה אותנו הפעם. תודה לאורי מרקוס, שאת קולו שמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם. ניפגש בפרק הבא.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נצא לדרך בסלווה רג'ינה, בלטינית תבורכי המלכה אם הרחמים, אחד מקבוצת מזמורים בשבח הבתולה מרים. נשמע את לחנו של מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490. שרים חברי ההרכב קלמן ז'נקן.

סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה עם הרחמים, מאת מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490, שמענו בשירתם של חברי ההרכב קלמן ז'נקן. ועדיין באווירה צרפתית, הפעם עם פרנסיס פולנק. נשמע יצירה קצרצרה שהוא הלחין בשנת 1918, ושמע שלושה פרקים בתנועה מתמדת. מנגן ידידו של פולנק, הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ביצירתו של פרנסיס פולנק, שלושה פרקים בתנועה מתמדת. נמשיך במלוס הצרפתי הממכר, הפעם ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים אופוס 22, מחווה אוהבת לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או צעצוע. סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסוויה רוט מנצח על תזמורת לסייקל, המאות, שהקים בשנת 2003. היא מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים. כל יצירה מנוגנת בכלים שמאפיינים את תקופת החיבור שלה, ובדרך זו מעמידה כמה מאות שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה פרשנית רעננה ומעמיקה, ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת לסייקל, המאות. מכאן לפרנס שוברט. נשמע את הסטאבט מאטר שלו בסול מינור, 175 ברשימת דויטש, הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה. סטאבט מאטר, האם המיוסרת מול בנה הצלוב. אבי אוסטרובסקי מנצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית.

סטאבט מאטר בסול מינור, 175 ברשימת יצירות שוברט. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהקלטה מקונצרט שהיה בתל אביב בינואר 2002. החודש ציינו כאן 40 שנה למותו של הצ'לן הצרפתי פייר פורניה, מענקי הצ'לו במאה ה-20. נשמע הקלטה יפה במיוחד שלו, עם הפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה. ב-1959 הקליטו השניים את מכלול היצירות של בטהובן לצ'לו ולפסנתר, ובראשן חמש הסונטות. מתוך המארז הזה שלהם, שזכה לאין ספור תשבחות, נשמע את הסונטה מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בית משפט צבאי מיוחד בירושלים יוכל לגזור עליהם עונש מוות. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. היום 40 יום שהם 5 שבועות ו5 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. הכנסת אישרה אמש את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת. לא היו מתנגדים או נמנעים. אושרה גם ההסתייגות הקובעת שהמחבלים שישפטו על פי החוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המשך סגירת מצר הורמוז, כמו גם בשל מה שהוא תופס כפילוג בהנהגה האיראנית המונע ממנה לעשות ויתורים משמעותיים במסע ומתן. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שעוררי מאוד, ומתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית.
2: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading a piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it.
0: זה חלש בצורה בלתי רגילה. אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו, הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך הנשיא האמריקני. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי, בין השאר בשל פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקיאס. כתבתנו תמר אלמוג פרסמה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג בסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם הם שהדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד הבא. פשיטה רחבת היקף של המשטרה על עברייני נשק בחברה הערבית. בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית של מחוז הצפון, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו לפנות בוקר על מספר רב של יעדים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי השוטרים עצרו עשרות חשודים בעבירות הקשורות לאמצעי לחימה בלתי חוקיים. בווינה שבאוסטריה יערך הלילה חצי גמר האירוויזיון, מישל של נועם ביטני יש שיר מספר 10. אמש הפליא ביטן בביצוע בחזרה הגנרלדית, שעל פיה ניתן ניקוד השופטים.

0: חצי גמר האירוויזיון ישודר הלילה ב-10 וכאן 11 וברשתות המוסיקה של כאן.
1: כאן תחזית.
2: הערב זה קורה.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הלילה ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: התחזית היום תהיה עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החומה מרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: הביתה, הביתה, הביתה. אנחנו כאן עד שכולם חוזרים. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. פותחים יחד את סוף השבוע הזה בשעון המוזיקלי שעורך אביעד שטיר. אני ליאל וקסמן, מאחלת לכם בוקר שקט, האזנה מהנה. נפתח בסונאטה המספר 2 לכינור ולקונטינואו של היינריך איגנץ פרנץ ביבר. נשמע את פלמנה ניקיטסובה בכינור עם חברי הרכב לזלמן.

שמענו את הסונטה מספר 2 לכינור אול קונטינואו של ביבר, נגנו פלמנה ניקיטה סובה בכינור וחברי הרכב לזלמן. נמשיך בסונטה בלה מינור לחלילית אבוב וקונטינואו של טלמן, ינגנו חברי לפרימוורה.

שמענו את הסונטה בלה מינור לחלילית הבוב וקונטינואו של טלמן, בנגינת חברי לפרימוורה. נמשיך בפרק השלישי על גרטו עם וריאציות, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 של מוצרט בדו מינור. נשמע את הפסנתרן מלקום בילסון עם סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

הפסנתרן מלקום בילסון וסולני הברוק האנגלים ניגנו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 24 לפסנתר של מוצרט בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך בווריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה. נשמע את פייר אנדרי טייר בקלרנית עם תזמורת החצר של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

הקלרניטן פייר אנדרה טייר ותזמורת החצר של שטוטגרט ניגנו וריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה. פרידר ברניוס ניצח. ממשיכים עם שומן בארבסקה בדו מז'ור, נשמע את פיט קאוקן שנגן בפסנתר שטרייכר בשנת 1850.

שמענו ארבסקה בדו מז'ור מאת שומן, בנגינת הפסנתרן פיט קאוקן. נסיים עם יוני רכטר ואלי דג'יברי בשירה של נורית הירש למילותיו של ירון לונדון, בואי לאילת.

יוני רכטר ואלי דג'יברי, בואי לאילת. עד כאן השעון המוזיקלי שלנו הבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. אביעד שתיר ערך את המוזיקה. אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. שסוף שבוע שקט, בשורות טובות. להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הערב נועם ביטן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
3: החדשות ברשת
2: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שברירי מאוד. הוא מתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית והגדיר אותה מטופשת.
4: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it.
2: זה חלש בצורה בלתי רגילה, לומר את האמת אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו. הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך הנשיא טראמפ. בג"ץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי על רקע פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם אמש הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
5: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
2: הכנסת אישרה אמש סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת, לא היו מתנגדים או נמנעים. חברת הכנסת מלינובסקי אמרה במהלך הדיון כי יהיה הליך משפטי סדור, מצולם ומשודר.
6: המשפטים האלו זה משפטים של הנאצים החדשים, המודרניים, משפטי אייכמן, אבל בכמה וכמה מאוד יותר. זה ייכנס לספרי היסטוריה, ילמדו על זה אחר כך ילדים שלנו ונכדים שלנו. זה גם ייכנס לארכיון המדינה לנצח נצחים. ואני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, למשפחות, לחטופים, למשפחות שלהם, לעם ישראל.
2: מבצע נרחב של המשטרה נגד עברייני נשק בחברה הערבית בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה. פשטו לפנות בוקר מאות שוטרים ולוחמי מג"ב על מספריו של יעדים בצפון הארץ. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נעצרו 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה ובעבירות סמים. הם יובאו היום לפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. מישל של נועם ביטן יהיה שיר מספר 10. אמש הצטיין ביטן בחזרה הכללית שעל פיה ניתן ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. חצי גמר האירוויזיון ישודר הערב ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית.
7: הערב זה קורה.
3: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: הלילה ב-10.
3: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: התחזית, התחממות ניכרת, היום יש רביעי ברוב האזורים, מחר ידוע הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
12: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, עכשיו 7:05, בוקר טוב. יום שלישי בשבוע, 12 במאי, השכמה קלה, בבריאות טובה לכל מאזינינו. באשר למזג האוויר, היום יום של שמשיות, למי שמבקש להגן על עצמו מפני השמש. שמשיות לא מטריות, מגמת התחממות נמשכת לקראת הכבדה באומס החום בהמשך היום, מקרוב ל-30 מעלות ברוב חלקי הארץ, באילת אפילו נוגע ב-40, והתחזית לשבוע הבא, חם, שרבי, לפחות לא סופות ורעמים. באשר למלחמה, היא נמשכת, עדיין לא די לה, והסיכויים של הפסקת האש להימשך ולהגיע למשהו חיובי של הפסקת אש נמשכת, לא. לא פני הדברים היום, להפך, היא קרבה, יש חששות להמשכה של הפסקת האש. ישראל עדיין מאיימת בשבע זירות לפחות, בצפון, בדרום, במרכז. והנשיא האמריקני כינה אותה במשהו שדומה להשפעה או לזל. ההצעות שהגיעו מאיראן ממש הוציאו אותו מגדרו, הוא אמר, קרא לה Piece of Garbage. התרגום שלכם, Piece of Garbage, הוא אפילו לא קרא אותה עד סופה, כך אמר. באשר למוזיקה, שהיא עיקר השעה שלפנינו, המוזיקה הקלאסית שתגיע לאוזניכם, סמואל קולריג' טיילור, מלחין אנגלי בין המאה ה-19, נולד בלונדון, לאם אנגליה ולאב מסיירה לאון, אחת המושבות של אנגליה. בתקופה ההיא נפטר בגיל צעיר בעוד 37, קוריג' טיילור, 37 שנים בלבד. הוא כונה בחייו מאלר האפריקאי, מאלר האפריקאי, אם כי היום כינויים כאלה מקובלים פחות בזמננו. הנה ולס פרי איתו של טיילור, בנגינת התזמורת הקונצרטים של רדיו אירלנד, בניצוחו של אדריאן ליפר.

בוקר טוב. עכשיו 7:13, שמענו את יצירה של סמואל קוליג' טיילור, מלחין אנגלי בן המאה ה-19, ועכשיו עוד ליטוף קלאסי של ז'אק איבר, צרפתי בן המאה ה-20, מנגנת היי וון צ'אנג הקוריאנית. נערה מסחררת. ליטוף. קטע קצר מאוד.

עד כאן. מגמת ההתחממות נמשכת, כלומר ההתחממות במזג האוויר, לקראת הכבדה בעומס החום. אני חוזר על השורה האחרונה בתחזית מזג האוויר להיום, ה-12 במאי. עכשיו 7:15, מגיעים לפתיחה מתוך האופרה סמירמיד, או סמירמיד, על פי הטרגדיה של וולטר, על המלכה האשורית, שימו לב, אשורית, שחייתה בתחילת האלף הראשון לפני הספירה זכתה שתהיה אופרה על שמה. סייג'י אוזאווה מנצח על התזמורת הסימפונית של מרסטון, נכון? של בוסטון, סליחה. של בוסטון. 12 דקות של מוסיקה לבוקר טוב.

בוקר טוב, 7:28 דקות. שמענו את הפתיחה לאופרה סמירמיד על פי הטרגדיה של וולטר על המלכה האשורית שחייתה בתחילת האלף הראשון לפני הספירה. מלכה יפה, נחושה, חזקה, אשורית, כן, מאשור. וולטר כתב עליה את העלילה, רוסיני הלחין. והנה היא אנטולי ליאנוב, מלחין רוסי משנת 1855, בלדה על ימים עברו, שם היצירה. אנריקה באטיס מנצח על התזמורת הפילהרמונית של מקסיקו סיטי.

שמענו יצירה של אנטולי ליאנוב, מלחין רוסי, יליד 1855, בלדה על ימים עברו. והשעה 7:35 דקות, והמוזיקה, סימפוניה יחידה שלחין המלחין הנורווגי אדוארד גריג, היחידה בחייו, הוא השלים אותה כשהיה בגיל 20, כתב על גבי התווים, אל תשמיעו, אל תנגנו לעולם. מדוע? כך כתב, כך הרגיש. עברו 113 שנים, ובשנת 1981 הפרו את הצוואה שלו ואת בקשתו של אדוארד גריג, וביצעו את הסימפוניה הזו בברגן בפעם הראשונה. דימיטרי קיסינייקו, מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברגן. הנה הראשונה של גריג.

Yes. George Gershwin. I've got plenty of nothing. יש לי שפע של לא כלום. שר פורגי. אופרה שהעולם שמע לראשונה ב-1935. אנחנו נשמע אפילו את, לסיום, את קצה קולם של אלה פיג'רלד ולוי אמסטרונג, עד כמה שיתר לנו הזמן לפני הפרסומות. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה לאיתי ביינר שליקט את הקטעים שהשמענו הבוקר. כמה נעים לדעת, כמה נעים לדעת שלא מכוונים אליך נשק, לא כתבמים, לא טילים. לא מכוונים אליך, פשוט בגלל משהו אחר שקרה. אוך כמה אנחנו רוצים אנשים ומחפשים אותם, אנשים מנוסים לגבי העתיד. בינתיים, הפסקת אש עלה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקורות בבית הלבן אומרים כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה עם איראן. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. המשטרה עצרה בעזרת סוכן סמוי עשרות חשודים בסחר בנשק בחברה הערבית. הערב נועם ביתן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
0: החדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן. אמש אמר טראמפ כי הפסקת האש גוססת וכי התשובה האחרונה שהעבירה איראן מטופשת. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. ראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגד למינוי וסבור שגופמן אינו מתאים לתפקיד ואף עלול לסכן את עובדי הארגון. ראש הממשלה נתניהו נזף בברנע ואמר לו כי חרג מסמכותו וכי הוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. גם שר החינוך יואב קיש מהליכוד סבור שברנע לא היה צריך לכתוב את המכתב לשופטי בגץ.
4: לא היה צריך להתערב דדי ברנע. הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
3: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי הוא מכיר את גופמן היטב מהימים שבהם הוא גולן שימש מפקד פיקוד הצפון וגופמן היה מפקד גדוד. גולן סבור כי אף שגופמן היה מפקד טוב, הוא אינו מתאים לעמוד בראש המוסד ומינויו נועד אך ורק לשרת את האינטרס של ראש הממשלה למנוע חקירה של קטר גייט.
5: המינוי של ויני והמינוי של גופמן הם מינויים פסולים. יש אנשים טובים מהם. גופמן יכול להיות אלוף פיקוד מצוין, וזה נתיב ההתקדמות הטבעי והנכון לו. ולתפקיד של ראש המוסד צריך להביא איש או שצמח במוסד ומכיר את המוסד לפני ולפנים, או מישהו מבחוץ, אבל שיש לו רקע מודיעיני.
3: המשטרה עצרה בצפון הארץ עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים בחברה הערבית. מאות שוטרים פשטו לפנות בוקר על בתי החשודים בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה ובמסגרתה הופעל סוכן שגויס מקרב העבריינים. מפקד ימ"ר צפון ניצב משנה אייל הררי אמר לכתבתנו אורלי אלקלעי כי המבצע הוכתר בהצלחה מלאה.
6: צריך לומר שתוך 32 דקות נעצרו כל 38 היעדים שסימנו. הגענו לכל מקום, לכל יעד, נכנסנו לבתים.
3: כתבתנו מוסיפה כי היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם של החשודים. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון, מישל של נועם ביתן, ישיר מספר 10. אמש הצטיין ביתן בחזרה הכללית, שעל פיה נקבע ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. שליחת כאן לווינה, עמית הררי מוסרת, כי במהלך ביצוע השיר נתקל צלם ברקדנית הראשית. היא נפצעה ונזקקה לטיפול, אך צפויה להשתתף הערב בחצי הגמר. הוא ישודר בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית.
7: הערב זה קורה.
0: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: הלילה ב-10.
0: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית התחממות ניכרת, היום יהיה שרבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החומר רביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 8:05. במרכז ארוחת הבוקר שלנו היום, 3 מבין 6 הפואמות הסימפוניות שמרכיבות את מולדתי של סמטנה, לציון יום מותו ב-12 במאי. נשמע פואמה סימפונית נוספת פרייתו ומיצירות פורה שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו. נשמע גם פרייתם של באך, שוברט בעיבוד מקס רגר ואלפרידה אנדרה. האזנה מהנה לכולנו. מבלסט, בעברית מולדתי של סמטנה, היא סט של 6 פואמות סימפוניות עצמאיות שכתב סמטנה בין השנים 1874 ו-1879. על אף שהיא מבוצעת לעתים קרובות בשלמותה, בכל זאת מדובר ב-6 פואמות סימפוניות עצמאיות. מאז 1952, היצירה מנוגנת כל שנה, ביום השנה למותו של סמטנה, כאמור 12 במאי, בפתח פסטיבל האביב, פסטיבל המוזיקה הבינלאומי בפראג. נשמע תחילה את ולטבה, המוכרת גם בשם מולדאו או מולדווה, במי מינור, שחוברה ב-1874, לאחר ששמיעתו של המלחין עבדה לגמרי. היא מתארת בצלילים את הנהר הבוהמי הידוע. על התזמורת הפילרמונית של אוסלו, מנצח מריס יאנסונס.

ולטבה, או מולדבה, הפואמה השנייה מסט הפואמות מולדתי של סמטנה. נגנה התזמורת הפילרמונית של אוסלו, בניצוח מריס ינסונס. לציון יום הולדתו של גבריאל פורה ב-12 במאי לפני 181 שנה, נשמע את הפרק השלישי, הייתי, מתוך חמישיית הפסנתר השנייה שלו, אופוס 115. מנגנים הפסנתרן אריק לסאז' ורביעת בן.

הפסנתרן אריק לסאז' ורביעיית הבן, ניגנו את הפרק השלישי מתוך חמישיית הפסנתר השנייה, אופוס 115 של גבריאל פורה. יש לנו גם חוב מאתמול. המלחין, הפסנתרן והמנצח מקס רגר הלך לעולמו לפני 110 שנים, ב-11 במאי 1916. הוא הלחין שירים רבים, מוזיקה קאמרית, יצירות לפסנתר ולעוגב, ומוזיקה מקהלתית. היום נשמע שניים מעיבודיו התזמורתיים לשירים של פרנס שוברט. את עיבודו לשר היער נשמע מפי זמר הבריטון תומאס קווסטוף, ואת השיר לילה וחלום 827 ברשימת דויטש נשמע מפי זמרת הסופרן אן סופי פון אוטר. בשני השירים מנגנת התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח קלאודיו אבדו. שני עיבודים של מקס רגר לשירים של שוברט.

שמענו עיבודים תזמורתיים של מקס רגר לשני שירים של שוברט. את עיבודו לשר היער שר זמר הבריטון תומאס קווסטוף, ואת השיר לילה וחלום שר הזמרת הסופרן אן סופי פון אוטר. קלאודיו אבדו ניצח על התזמורת הקאמרית של אירופה. בחזרה לחתן השמחה הראשי שלנו הבוקר, סמטנה. אנחנו שווים גם אל מבלסט, מולדתי של סמטנה, קובץ של פואמות סימפוניות שמתארות בצלילים אספקטים מסוימים של בוהמיה, מנופיה ועד אגדותיה. נשמע את שרקה, הפואמה השלישית, שנכתבה ב-1875, והיא קרויה על שם הלוחמת שרקה, מתוך אגדה צ'כית עתיקה, ששמה מלחמת הנשים. על תזמורת קונצרט חבאום המלכותית, מנצח אנטל דורטי.

שרקה, הפואמה השלישית מתוך סט הפואמות, שש הפואמות הסימפוניות ששמן מולדתי מעץ מתנה. אנטל דורטי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו. מתוך שלישיית הפסנתר בסול מינור, מעט המלחינה השוודית אלפרידה אנדרה, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת הפסנתרנית לוצ'יה נגרו, הכנר ברנט ליזל והצ'לן אולה קרלסון.

זה היה הפרק הראשון מתוך שלישיית פסנתר בסול מינור מאת אלפרידה אנדרה. ניגנו הפסנתרנית לוציה נגרו, הכנר ברנט ליזל והצ'לן אולה קרלסון. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן. התוכנית היום מתמקדת במלחין הצ'כי בדג'יך סמטנה, לציון יום מותו ב-12 במאי 1884. לצד שלוש פואמות סימפוניות מתוך מולדתי, נשמע הבוקר פואמה סימפונית, מוכרת קצת פחות פרייתו, ריצ'רד השלישי, אופוס 11. על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, מנצח רפאל קובליק. בדג'יך סמטנה.

שמענו את הפואמה הסימפונית ריצ'רד השלישי, אופוס 11 מאת בג'יך סמטנה. יצירת תזמורתית מוקדמת שהשלים סמטנה ב-1858. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. והנה כעת שני קטעי פסנתר קצרים של פרנץ ליסט, שניהם מרסיטלים פומביים מן השנה האחרונה. נשמע שיר ארס בנגינת ברטרן שמיו, קטע ההדרן שניגן בקונצרט שהיה ב-15 באוקטובר 2025 בלוזאן. אחריו ינגן פרנצ'סקו פיימונטזי את באגם ולנשטאט מתוך שנות הצליינות, השנה הראשונה שוויץ. שני קטעים של ליסט.

שמענו שני קטעי פסנתר של ליסט בהקלטות מרסיטלים שונים. פרנצ'סקו פיימונטזי ניגנת באגם ולנשטאט מתוך שנות הצליינות השנה הראשונה שוויץ. לפניו שמענו שיר ארז של ליסט בנגינת ברטרן שמיו. עכשיו שני פרקים מעולם אחר לגמרי. נשמע את פרק הסנקטוס ואחריו בנדיקטוס מתוך המיסה בסי מינור מאת יוהן סבסטיאן באך, 232 ברשימת יצירותיו. נשמע את שני פרקי המיסה, בהקלטה מקונצרט פומבי של אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג, קונצרט שהיה בגנט ב-17 בספטמבר 2025.

שמענו שני פרקים. סנקטוס ובנדיקטוס, מתוך המיסה בסימינור מאת יוהן סבסטיאן באך, 232 ברשימת יצירותיו. ביצעו חברי אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג, בהקלטה מקונצרט שהיה בגנט ב-17 בספטמבר 2025. עוד לציון יום הולדתו של גבריאל פורה, נשמע עיבוד לשיר אחרי חלום, הפרזן רב, אופוס 7 מספר 1, בעיבוד לצ'לו ופסנתר. מנגנים הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הווארד גימזה.

מחיות הכפיים ההיסטריות לשניים, לצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו עיבוד לשיר אחרי חלום, הפרזה עורב, אופוס 7 מספר 1, מעט גבריאל פורה. נחתום את ארוחת הבוקר בפואמה הסימפונית האחרונה לבוקר זה, מתוך מולדתי של סמטנה. נשמע את זו החמישה.

האזנו לפואמה הסימפונית החמישית, טאבור, מתוך מולדתי, מעץ מתנה. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. ארוחת בוקר לבוקר שלישי, כאן אנחנו מסיימים. תמרה בלטר ערכה, עמוץ פרידמן באולפן, אתם מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם אילנה השכל. בוקר טוב והמשך האזנה מהנה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12 נשמע קונצ'רטו לצ'לו מאת קארל פיליפ אמנואל באך, סימפוניה קונצ'רטנטה של מוצרט, פנטזיה לגיטרה מאת סור, רונדו לפסנתר ולכינור מאת שוברט, ואת הסימפוניה הראשונה של שוסטקוביץ'. העורך אביעד שטיר ואני אילנה השכל באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח בקונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור, שחיבר קארל פיליפ אמנואל באך בסביבות שנת 1753, כאשר עבד בחצרו של מלך פרוסיה פרידריך הגדול. 30 השנים שבילה המלחין בארמונו של פרידריך היו לו תקופה מתסכלת. המלחין, המלך, אומנם התפעל מכישרון הנגינה שלו, אבל לא אהב את המוזיקה שהלחין, וקארל פיליפ אמנואל הרגיש כי הוא מקופח בהשוואה למוזיקאים אחרים בחצר. רוב היצירות שהלחין באותם ימים נועדו לביצוע לא בחצר המלכות, אלא בסלונים המוזיקליים הרבים של ברלין. הקונצ'רטו לצ'לו שנשמע מיד עדיין שייך מבחינת הצורה והמבנה למסורת הברוקית של ויוולדי, אבל הסגנון מתקדם ומודרני הרבה יותר, במיוחד בפרק השני הכתוב בסגנון רב הבאה, המבשר כבר על הרוח הקלאסית של מוצרט ושל בטהובן. נשמע את הקונצ'רטו כעת בנגינתה של אליסון מקגיליברי עם נגני הקונצרט האנגלי בניצוחו של אנדרו מנזי.

שמענו קונצ'רטו לצ'לו בלמז'ור מספר 172 ברשימת יצירותיו של קארל פיליפ אימנואל באך. נגנה אליסון מגיליברי עם הקונצרט האנגלי בניצוח אנדרו מנזי. נקפוץ רבע מאה קדימה ונשמע את הסימפוניה קונצ'רטנטה שחיבר מוצרט הצעיר בזלצבורג ב-1779, לאחר שובו ממסע הופעות באירופה, שם ביקר בין השאר בפריז ובמנהיים. בשתי הערים האלה היו תזמורות חשובות וגדולות, ובשתיהן התפתחה באותם ימים סוגת הסימפוניה הקונצרטית, צורת ביניים בין הסימפוניה והקונצ'רטו, בדרך כלל ליותר מסולן אחד. בפריז פגש מוצרט את שבליה דה סן ז'ורז', המלחין ואלוף הסייף, יליד גואדלופ, שהיה לו חלק חשוב בפופולריות הגואה של הז'אנר החדש. ומוצרט שיבץ בפרק האחרון של היצירה נושא מתוך אחד הקונצ'רטי שלו לכינור. יצירתו של מוצרט כתובה לוויולה וכינור סולניים בליווי תזמורת. תפקיד הוויולה כתוב ברמז'ור, נמוך בחצי טון מסולם היצירה, ועל הנגן לכוון את הוויולה גבוה יותר בחצי טון, תכסיס שנועד לפצות על צלילה העמום של הוויולה ולהוסיף לה ברק. שלא כמנהגו, כתב מוצרט את הקדנצות בעצמו, ולא הניח לסולנים לאלתר אותן, מן הסתם כיוון שקשה יותר לאלתר קדנצות לשני כלים יחד. נשמע את היצירה בביצוע הכנר תומאס צטמאייר, הוויולנית רות קיליוס, ותזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ בריכן.

שמענו את הסינפוניה הקונצ'רטנטה לכינור, לביולה ולתזמורת, מספר 364 ברשימת יצירותיו של מוצרט, עם תומאס צטמאייר בכינור, רות קיליוס בביולה ותזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנס פריכן. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא פנטזיה אלגית מאת פרננדו סור, מלחין ונגן גיטרה ספרדי, שנולד ולמד בברצלונה, אבל חי ופעל רוב חייו בפריז. על אף שכתב גם מוזיקה תזמורתית וקולית, הוא נודע בעיקר ביצירות שחיבר לגיטרה, שהיו מורכבות ועמוקות הרבה יותר מן המקובל באותם ימים, וסייעו להתקבלותה של הגיטרה ככלי נגינה רציני ההולם את אולם הקונצרטים. הפנטזיה האלגית שנשמע מיד היא אחת מיצירותיו האחרונות, והיא נכתבה ב-1835 לזכרה של שרלוט בלה, שהייתה תלמידתו של סור, ומתה זמן קצר לאחר נישואיה בלידת בנה הראשון, בת 20 בלבד. איננו יודעים מה הייתה מערכת היחסים בין סור לבין שרלוט, אך היצירה ספוגה עצב ומלנקוליה, ובתיבות הסיום שלה הוסיף המלחין מוטיב קצר וכתב מעליו את המילים שרלוט, היי שלום. נשמע את הפנטזיה כעת בנגינתו של פיליפ שמיט בגיטרה רומנטית.

שמענו פנטזיה אלגית, אופוס 59 מאת פרננדו סור, ניגן בגיטרה רומנטית פיליפ שמיט. נשמע את הרונדו בריליאנט, או רונדו מבריק, לפסנתר ולכינור מאת שוברט. שוברט כתב רק קומץ קטן של יצירות להרכב זה, וזו אולי המרשימה והתובענית ביותר מכולן. הוא חיבר את הרונדו ב-1826 עבור הכנר הצ'כי הצעיר, יוזף סלאביק, שהגיע לוינה באותה שנה ונחשב ליורשו של פגניני. ומי יודע, לולי מת בגיל כה צעיר, אולי היה הופך לאחד מחשובי הכנרים בדורו. נשמע את הרונדו כעת, בנגינתם של הפסנתרן אלכסנדר מלניקוב והכנרת איזבל פאוסט.

שמענו רונדו בסי מינור, אופוס 70, מאת שוברט, בנגינת איזבל פאוסט בכינור ואלכסנדר מלניקוב בפסנתר. לסיום התוכנית היצירות הגדולות, נשמע את הסימפוניה הראשונה של דמיטרי שוסטקוביץ'. הוא חיבר אותה בשנת 1925, כשהיה רק בן 19, וזו הייתה היצירה שהגיש למבחן הסיום שלו בקונסרבטוריון של לנינגרד, שם היה גם ביצוע בכורה. סגנונו השנון והאירוני של שוסטקוביץ' כבר ניכר ביצירה המוקדמת הזאת, על אף שנשמעות בה גם השפעותיהם של מלחנים כמו סטרווינסקי וריכרד שטראוס. היצירה זכתה להצלחה מיידית בתור הסימפוניה החשובה הראשונה שיצאה מברית המועצות המהפכנית, ותוך שנים מעטות בוצעה ברחבי אירופה וארצות הברית על ידי מנצחים כמו ברונו ולטר, ליאופולד שטוקובסקי, טוסקניני וקלמפרר. שוסטקוביץ עצמו חיבר את היצירה מאוד ושילב נושאים מתוכה גם בכמה יצירותיו המאוחרות. נשמע אותה כעת בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ג'ורג' שולטי.

ג'ורג' שולטי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בסימפוניה הראשונה של שוסטקוביץ'. ועד כאן היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו, העורך אביעד שטיר ואני אילנה אסקל באולפן. מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. חדשות 12 בעוד כשבע דקות, ולאחר החדשות זרקור, הפעם בהגשת מתי ליפשיץ, אתם מוזמנים להאזין. ועד לחדשות נשמע פרילוד בסימינור אופוס 52 מספר 10 מאת רחמנינוף, עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר וחברי הסימפוניה של לונדון בניצוח אנדרי פרווין.

0: המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחמי צהל הגיעו לליטני והקימו מרחב התחה. סיירת גולני חיסלה 15 מחבלים. איראן מאיימת להשאיר אורניום ל-90% אם תותקף שוב. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה, לוחמי חטיבת גולני הגיעו עד הליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב הבטחה במרחק של כ-10 קילומטרים מגבול הצפון. סיירת גולני שהובילה את המבצע חיסלה 15 מחבלים. כך נשמע מפקד הסיירת, סגן אלוף ב'.
4: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. בכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
2: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי לוחמי גולני פועלים בקווי הבתים השני והשלישי במרחב הליטני. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את תחושתה בכאן חדשות ברשת ב'.
5: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכם. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת. כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום. יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
2: אמו של הלוחם המוצב בלבנון דיברה בתוכניתנו קובנוביק. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את האזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. השארת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. בבגץ החל הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטת דפנה ברק ארז הבהירה בפתח הדיון כי השופטים לא יאפשרו הפרעות מן הקהל. מי שיפריע יוצא מן האולם, ואם יימשכו ההפרעות יתקיים הדיון בלא קהל. קטעים מן הדיון מועברים בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'. מעשי הרצח בחברה הערבית. אמינה אבו סיאם, שביתה רבב, נרצחה בידי רעול פנים לנגד עיניה לפני כ-4 שנים, אומרת כי אין אכיפה ואין מי שיעצור את העבריינים שהשתלטו על רמלה ולוד. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה אמינה סיאם, אבו סיאם, כי גם הגרוש של ביתה, החשוד שהזמין את הרצח, עדיין מסתובב חופשי, כי לדבריה המשטרה אינה מתאמצת מספיק לאסוף ראיות.
6: אם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, הוא לא קרא לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי תן נכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. בגלל זה הרצח מתמשך. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה שתופסים את העיר, נקודה. כל אחד היום עלול להיות הקורבן הבא.
3: כאן תחזית.
7: מי ש...
8: הערב זה קורה.
3: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: התחזית מחר ידוע טמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: שלום למצטרפים אלינו, 12:04 דקות. זרקור בעריכת אורי מרקוס, מתי ליפשיץ היום איתכם באולפן עד 2. את אלומת הזרקור שלנו אנחנו ממשיכים להפנות השבוע אל המנצח זובין מטה, במלות לו 90 שנה. בחלקה הראשון של התוכנית נשמע היום שני מלחינים הנחשבים במידה רבה לפורטה של מטה. ליצירתם הוא פרשן נאמן ומוסמך, מומחה של ממש, גוסטב מלר וריכרד שטראוס. ליצירותיו של שטראוס נחשף מטה בעודו נער, באמצעות אביו מלי המוזיקאי. דרך תקליטים ופרטיטורות לפסנתר, מטה התוודע לפואמות הסימפוניות, ולמד לאהוב אותן ולהכיר אותן על בוריין. בניצוחו נשמע תחילה את הבורלסקה ברי מינור לפסנתר ותזמורת, מאת שטראוס הצעיר בן ה-21. אל מטה והתזמורת הפילרמונית של ברלין, מצטרף דניאל ברנבוים בפסנתר. אורי מרקוס העורך, מתי ליפשיץ באולפן, נאחל לכם האזנה עריבה.

בורלסקה ברמינור משנת 1888, מאת ריכרד שטראוס. זובין מטה, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין, עם הסולן דניאל ברנבוים בפסנתר. משטראוס נפנה כעת אל גוסטב מלר בקובץ חמשת שירי ריכרד שלו. על פי שיריו של פרידריך ריכרד, ממשורריה הגדולים של הרומנטיקה הגרמנית, ואחד ממקורות ההשראה המרכזיים של מלר. שמות חמשת השירים בקובץ: שאפתי ריח עדנים, אם אהבת בשביל היופי, אל נתתיצי אל תוך שיריי, עבדתי מן העולם ובחצות הליל, כך בתרגומה של עדה ברודסקי. חמישה שירי ריכרד ללחן מאת גוסטב מלר, שר הזמרת המצו-סופרן האמריקנית מרילין הורן, אימה התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס תחת שרביטו של זובין מטה. הקלטה מאביב 1978.

חמישה שירי ריקרט ללחן מת גוסטב מלר. שרה המצו סופרן האמריקנית מרילין הורן על התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס ניצח זובין מטה, מנהלה המוזיקלי בשנים 1962 עד 1978. נמשיך ביצירתו של בג'יך סמטנה מולדתי, מחזור של שש פואמות סימפוניות. מטה הקליט את כל שש הפואמות המרכיבות את היצירה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בחברת סוני. אנחנו נשמע כעת את הפואמה הרביעית, משדות בוהמיה ויערותיה.

מסדות בוהמיה ויערותיה. פואמה סימפונית מתוך המחזור מולדתי מאת סמטנה. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית. דקה לפני השעה אחת אנחנו נמשיך בעוד הקלטה של מטה והפילהרמונית שלנו, הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק. את היצירה הזו לימים אחת המפורסמות ביותר שלו, ברטוק חיבר בערוב ימיו כשהוא תשוש, חולה וכמעט חסר קול. סרגי קוסביצקי, מנצחה של תזמורת בוסטון, ביקש לסייע לידידו המלחין. הוא פנה אל ברטוק בהצעה שיכתוב יצירה לזכרה של רעייתו המנוחה של קוסביצקי, נטלי, תמורת מענק של $1,000. ברטוק נענה בחיוב, ניגש למלאכת ההלחנה, והוציא תחת ידו את אחת מיצירות המופת של המאה ה-20, יצירה שיש לה מצד אחד אופי סולני של קונצ'רטו, ומאידך הסולן הוא כלי אחר בכל פעם, ולכן קונצ'רטו, אבל לתזמורת. הקונצ'רטו לתזמורת של בלה ברטוק, זובין מטה והתזמורת הפילהרמונית הישראלית, בהקלטה בת 50 שנה בדיוק.

0: הקונצ'רטו לתזמורת מאת בלה בארטוק. זובין מטה ניצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית בהקלטה משנת 1976. אנחנו לא נוותר לסיום גם על משהו מתחום האופרה, ענף חשוב ומרכזי בעשייתו של זובין מטה. אחת האופרות הבולטות שהקליט לא פחות מארבע פעמים היא טורנדוט של פוצ'יני. אנחנו נשמע ככל שנספיק מתחילת המערכה השלישית והאחרונה של האופרה, המתרחשת בסין האגדית, ומספרת על נסיכת הקרח הקשוחה, טורנדוט, המעמידה למחזריה שלוש חידות קטלניות. מי שנכשל, מוצא להורג. הנסיך קלף מצליח לפתור את החידות, וזוכה לשאת אותה, אך טורנדוט מסרבת להיכנע לאהבה. במערכה השלישית שהיא שיא היצירה, טורנדוט מנסה לגלות את שמו של קלף לפני עלות השחר כדי להימנע מהניסויים. קלף שר את האריה המפורסמת נסון דורמה, על אישן איש, שבה הוא מביע ביטחון בניצחון אהבתו. נשמע פרסומת קצרה ואחר כך כאמור כמה שנספיק מתחילת המערכה השלישית והאחרונה באופרה טורנדוט, בהקלטה מוקדמת יחסית של מטה, עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון והסולנים לוצ'אנו פברוטי, ג'ואן סאת'רלנד, מונסרט קביה וניקולאי גיאורוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.

0: כן, אנחנו שומעים מתוך המערכה האחרונה של האופרה טורנדוט מאת פוצ'יני. זמר הטנור לוצ'אנו פברוטי בתפקיד קלף, ג'ואן סאטרלנד בתפקיד טורנדוט, הבאס ניקולאי גיאורוב בתפקיד טימור, ומונסרט קבייה בתפקיד המשרתת ליו. זובין מטה ניצח על מקהלה ג'ון אלדיס והתזמורת הפילרמונית של לונדון, הקלטה משנת 1972, חבל שלא, שאין לנו זמן לשמוע יותר. כאן ניפרד זרקור שלישי מארבעה המיוחד למנצח זובין מטה במלוט לו 90 שנה. מעורך אורי מרקוס וממני מתי ליפשיץ מקווים שנהנתם. מיד אחריי סיאסטה מוזיקלית שהיום הפקדתי בידי הנאמנות של יפעת גלר. תודה לכם על ההאזנה, להתראות.
1: כאן כל המוזיקה.

שמענו את ערב על הים, אופוס 45 מספר 3 של שומן, כל הבריטון הוא של דיטריך פישר דיסקאו, ובפסנתר ניגן הרטמוט הול. השעה 2:03, אתם על סיאסטה מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, בשעתיים הקרובות נשמיע מוזיקה יפהפייה שערך מתי ליפשיץ, אני יפעת גלר אהיה כאן איתכם, ושומן יבקר אותנו עוד כמה פעמים, וגם בטהובן, באך, סנסנס ועוד ועוד. אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו, בינתיים אנחנו שומעים ממש עכשיו את הפרלוד מתוך האופרה ארמיונה, ארמיונה של מקס ברוך, התזמורת הסימפונית במברג מנגנת, והמנצח הוא רוברט טרווינו.

שמענו את התזמורת הסימפונית במברג בניצוח רוברט טרווינו, מנגנת פרלוד מתוך האופרה הרמיונה, אופרה שמבוססת על אגדת חורף מאת שייקספיר ונוגנה בבחורה בברלין בשנת 1827. ועוד בהשראת אגדת חורף של שייקספיר, נשמע כעת סוויטה של ארבעה איורים לתזמורת מאת המלחין השוודי בין המאה ה-20 לארס אריק לארסון, שנועדו במקור ללוות הקראה של המחזה בשידור ברדיו. על הסימפונייטה סטוקהולם מנצח יאן אולף ודין. אגדת חורף, לארס אריק לארסון.

וואו, זו הייתה אגדת חורף של לארס אריק לארסון, על פי אגדת חורף של שייקספיר. שמענו את הביצוע של הסינפונייטה סטוקהולם, בניצוח יאן אולף ודין. אנחנו עוברים לטעימה אחרונה להיום מהמוזיקה השוודית. נשמע שניים מחברי אנסמבל גודיה מנגנים את הפרק הראשון מתוך הדואו לכינור ופסנתר של פרנץ ברוולד.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הדואו לכינור ופסנתר של פרנץ ברוולד, בביצוע שניים מחברי אנסמבל גודיה. אנחנו עוברים לבטהובן, קונצ'רטו לפסנתר מספר 3, פרק שני, בפסנתר מיצוקו וצ'ידה, התזמורת היא תזמורת קונצרט חבאו, והמנצח קורט זנדרלינג.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של בטהובן. בפסנתר נגנה מיצוקו אוצ'ידה ואיתה תזמורת קונצרט חבאו בניצוח קורט זנדרלינג. כעת נשמע יצירה צנועה של המלחין האמריקני אירון קופלנד, דואו לחליל ופסנתר שהלחין בשנת 1971. בחליל מנגנת כאן אראלה תלמי ובפסנתר פזית גל.

שמענו את הדואו לחליל ופסנתר של אירון קופלנד, בביצוע החלילנית אראלה תלמי והפסנתרנית פזית גל. השעה כמעט 3, 2:58, אתם על סיאסטה מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, ואנחנו ממשיכים לשעה נוספת עם המוזיקה היפה שערך לנו מתי ליפשיץ, ועכשיו יוהן סבסטיאן בך, סונטה לוויולה, שנכתבה במקור לוויולה דגמבה, בסול מז'ור. מספר 1027 ברשימת היצירות של באך, בוויולה אנטואן טמסטית ובצ'מבלו מסאטו סוזוקי.

זו הייתה הסונטה לויולה דגמבה בסול מז'ור של יוהאן סבסטיאן באך, שנוגנה כאן בויולה על ידי אנטואן דמסטית, ובצ'מבלו על ידי מסאטו סוזוקי. אנחנו ממשיכים לחמישיית המיתרים בדו מז'ור של לואיג'י בוקריני, הפרק הראשון מתוכה, נשמע את הביצוע של אנסמבל אירופה גלנטה.

זה היה הפרק הראשון מתוך חמישיית המיתרים בדומז'ור של לואיג'י בוקריני, בביצוע אנסמבל אירופה גלנטה. אנחנו חוזרים לשומן, כמובטח, ועכשיו נשמע את הפנטזיה לכינור ותזמורת אופוס 131. בכינור מנגנת אן סופי מוטר, ואיתה התזמורת הפילרמונית של ניו יורק, בניצוח קורט מזור.

פנטזיה לכינור ותזמורת, רוברט שומן. בכינור נגנה אן סופי מוטר, ואיתה התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור. כעת אנחנו יוצאים לטיול קצר במצרים, ומתחילים בשייט על הנילוס, עם המלחין הקובני ארנסטו לקואנה. לקואנה חיבר סדרת ולסים בהשראת נהרות שונים בעולם, וזהו הוולס על הנילוס. בפסנתר מנגן כאן תומאס טירינו.

איזה יופי. זה היה ולס על הנילוס, מאת ארנסטו לקוונה, בביצוע הפסנתרן תומאס טירינו. אנחנו נשארים במצרים, וממשיכים עם הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5 של סנסנס, המכונה הקונצ'רטו המצרי. הפרק הזה מבוסס על שיר נובי שסנסנס שמע במהלך שייט על הנילוס, באחד ממיקוריו במצרים. הפסנתרן כאן הוא ברטרן שמיו, ואיתו מנגנת התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח עמנואל קריבין.

סנסנס, פרק שני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 5, הקונצ'רטו המצרי. בפסנתר ניגן ברטרן שמיו ואיתו התזמורת הלאומית של צרפת בניצוח אימנואל קריבין. אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אז נשאר עוד רגע ברוח הרומנטית אוריינטלית הזאת, עם עוד קצת מרוברט שומן. פריחת הלוטוס, מתוך קובץ השירים הדסים. כל הסופרן הוא של דורותיאה רושמן, ונגינת הפסנתר של גרם ג'ונסון.

איזה כיף לסיים ככה. הזמרת דורותיאה רושמן והפסנתרן גרהם ג'ונסון ביצעו את פריחת הלוטוס מתוך קובץ השירים הדסים של רוברט שומן. כאן כל המוזיקה, השעה 5 דקות לפני 4, ואנחנו מסיימים שעתיים של סיאסטה מוזיקלית כל כך יפה ומהנה שערך לנו מתי ליפשיץ. אני יפעת גלר, ואתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו לתוכנית של עומר פרנקל, שיהיה פה אחריי עם מוזיקה נהדרת. בדקות שנותרו לנו נשמע מה שנספיק מהנוקטורן בסי מז'ור של שופן, בנגינתו של איתמר פיינברג. תהנו, יאללה ביי.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
2: כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, השעה 4 אחר הצהריים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

ובשעתיים הקרובות יצירות מאת מוצרט ובבר, מנדלסון ואמיליה מאייר, צ'ייקובסקי וברמס, קורנגולד, מלבוניס, פורה, רחמנינוב, מישה סגל ושופן היומי. ובשעה חמש נביא את פינתנו שיר היום. את התוכנית היום אנחנו פותחים עם בטהובן ועם הפתיחה אגמונט, אותה תנגן התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח ג'ורצל. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נעימה לכולם.

אגמונט, הפתיחה אופוס 84 מאת בטהובן בנגינת התזמורת הפילהרמונית הווינאית בניצוחו של ג'ורג' סל, ואנחנו ממשיכים עם אדאג'ו ופוגה בכחל 546 מאת מוצרט. הנה הקלטה שבה הכנר יצחק פרלמן מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

הדאג'ו ופוגה, כחל 546 מאת מוצרט, עם התזמות הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של יצחק פרלמן. ועכשיו לקארל מריה פון ובר ולקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, רונלד בראוטיחם מנגן את הפרק הראשון, ואיתו החברים של אקדמיית קלן, בניצוח מייקל אלכסנדר וילנס.

רונן וואוטיחם ניגן עם אקדמיית קלן את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, אופוס 32 מאת קארל מריה פון ובר, ועכשיו 428 ממשיכים לפליקס מנדלסון, הפרק הראשון של הסימפוניה האיטלקית, סימפוניה מספר 4, מנגנת התזמורת הפילרמונית של וינה עם גיאורג שולטי.

גאורג שולטי ניצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה בפרק הראשון מתוך סימפוניה מספר 4 מאת פליקס מנדלסון, ואנחנו ממשיכים לאמיל ימייר מתוך הסונטה לפסנתר ברה מינור. נשמע את הפרק הראשון בנגינת יאנג טאי.

מנגינת הפסנתרנית יאנג טאי שמענו את הפרק הראשון של הסונטה לפסנתר ברה מינור מאת אמיליה מאייר. נחתום את השעה הראשונה שלנו בפרק מספר 4 מתוך שישיית כלי הקשת אופוס 70 המכונה מזכרת מפירנצה מאת צ'ייקובסקי. מנגנים חברי רביעיית בורודין עם יורי יורוב ומיכאיל מילמן.

הפרק הרביעי של שישיית כלי הקשת אופוס 70, מזכרת מפרנצה מאת צ'ייקובסקי, עם רביעיית בורודין ויורי יורוב ומיכאיל מילמן. עכשיו שתי דקות לפני השעה 5, כאן כל המוזיקה מכאן לשם, זה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. הנה שיר מאת המשוררת אלישבע גרינבאום. בבוקר מטילה עוגן בקרקעית מבטך, בערב אתה זורח מעבר לאופק. אני מחפשת נתיב הפלגה בפס כסף רוטט שפניך מפלסות על המים. בבוקר מאת אלישבע גרינבאום. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה אנחנו עם השעה השנייה שלנו ובראשה פרק מתוך הסימפוניה השלישית של ברמס. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון של סימפוניה מספר 3 מאת יוהנס ברמס, מנגינת הנגנים הקלאסיים של לונדון בניצוח רוג'ר נורינגטון. 5:11 מכאן לשם, שעה שנייה, כאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים עם שלישיית הפסנתר אופוס 1 מאת קורנגולד. הנה הפרק השלישי בנגינת שלישיית בוזר.

בנגינת חברי שלישיית בוזר, שמענו פרק שלישי מתוך הטריו שלישיית הפסנתר אופוס אחת מאת קורנגולד. ועכשיו מאת מל בוניס, הנה פרק שלישי של רביעיית הפסנתר מספר 2, מנגנים חברי רביעיית מוצא.

זה היה הפרק שלישי ברביעיית הפסנתר מספר 2 מאת מל בוניס. ועכשיו לנוקטון מאת גבריאל פורה. זה הנוקטון מספר 1 באופוס 33 בנגינת קונוו פייק.

נוקטורן מספר 1 במי במול מז'ור, אופוס 33, מאת גבריאל פורה, בנגינת קון וו פייק. 535, כאן כל המוזיקה, ועכשיו ארתור רובינשטיין יגיש את הפרק האיטי בקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2, מאת סרגי רחמנינוב. מנגנת איתו תזמורת RCA ויקטור, בניצוח אלפרד ולנשטיין.

בנגינת ארתור רובינשטיין שמענו את הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב. עכשיו 5:47, כאן כל המוזיקה.

ציפור שנייה, נתן זך, מישה סגל, שמענו את זמרי המקהלה הישראלית על שם גרי ברטיני בניצוחו של רונן בושבסקי. אנחנו מסיימים 10 דקות לפני 6. ברקע אנחנו כבר שומעים את ריצ'רד גוד מנגן את היצירה הזאת של שופן, כמובן הסקרצו מספר 4 במי מז'ור. זה הזמן להגיד תודה ולהיפרד. תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר ב4. עומר פרנקל מאחל לכולנו ערב שקט ורגוע. להתראות מחר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרק הרביעי מתוך הסימפונייטה מאת ינאצ'ק. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבאדו,

פתחנו את התוכנית בפרק הרביעי מתוך הסימפונייטה מאת ינאצ'ק. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קלאודיו אבאדו. נמשיך בפרק השלישי מתוך הסונטה לכלי קשת, מספר 6 מאת רוסיני. ינגנו הסולנים האיטלקים.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסונטה לכלי קשת מספר 6 מאת רוסיני. ניגנו הסולנים האיטלקים. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 מאת באך. נשמע את הנריק שרינג בכינור, את מיכל הפטרי בחליל, את היינץ הוליגר באבוב, עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 מאת באך. ניגנו הנריק שרינג בכינור, מיכל הפטרי בחליל, היינץ הוליגר באבוב עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של קרלוס קלייבר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 5 מאת בטהובן. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה בניצוחו של קרלוס קלייבר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת סן-סנס. נשמע ז'אן פיליפ קולאר בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרה פרווין.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת סן-סנס. שמענו את ז'אן פיליפ קולאר בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרה פרווין. ועכשיו, פרק הסיום מתוך הבלט המצרי מאת לואיג'יני. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית מנצח אנטולה פיסטולרי.

שמענו את פרק הסיום מתוך הבלט המצרי מאת לואיג'יני. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית ניצח אנטולה פיסטולרי. נשמע עכשיו את שיר הערס השני מתוך שלושה מחולות בווארים, אופוס 27 מאת אלגר. תנגן התזמורת הפילהרמונית של לונדון, מנצח אדריאן בולט.

זה היה שיר הארס השני, מתוך שלושה מחולות בווארים, אופוס 27 מאת אלגר. נגנה התזמורת הפילהרמונית של לונדון, ניצח אדריאן בולט. ועכשיו, מחול קפקזי, מתוך סוויטת מחולות מאת חצ'טוריאן. תנגן התזמורת הפילהרמונית הארמנית, מנצח לוריס טייקנבוריאן.

מחול קפקזי, מתוך סוויטת מחולות מאת חצ'טוריאן. שמענו את התזמורת הפילהרמונית הארמנית, ניצח, לוריס יקנבוריאן. ועכשיו הפרק השלישי, רונדו, מתוך הקונצ'רטו לכינור אופוס 2 מאת ברוולד. נשמע את ערב טלפסן בכינור עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית, מנצח אולף ביורלין.

שמענו את הפרק השלישי, רונדו מתוך הקונצ'רטו לכינור אופוס 2 מאת ברוולד. ניגן ארווה טלפסן בכינור עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אולף ביורלין. נעבור עכשיו לנעימת הנושא מתוך הסרט נץ הים מאת קורנגולד. תנגן תזמורת הפסטיבלים של לונדון מנצח סטנלי בלק.

זו הייתה נעימת הנושא מתוך הסרט נץ הים מאת קורנגולד. שמענו את תזמורת הפסטיבלים של לונדון בניצוחו של סטנלי בלק. נחתום את התוכנית לצליליה של בילי הולידיי בשיר Good Morning Heartache. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו קונצרט ערב ישראלי, נשמע הפעם יצירות קוליות מעט פני מנדלסון הנזל והגר קדימה, סונטות לחינו מעט יוהנס ברמס וגבריאל פורה, יצירות קונצרטנטיות מעט בן ציון אורגד והקטור ברליוז, ורביעות כלי קשת מעט פרנס אנטון הופמייסטר ווולפגנג אמדאוס מוצרט. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט. פני מנדלסון הנזל, שהיום מלאו 179 שנים למותה, הלחינה את הסצנה הדרמטית הרו ולאנדר בשנת 1832. הטקסט לקוח מפואמה של פרידריך שילר, המבוססת על סיפור מהמיתולוגיה היוונית. הרו היא כהנת במקדשה של אלת היופי והאהבה, אפרודיטה. היא מתאהבת באלם הצעיר לאנדר, אשר חוצה כל לילה בשחייה את מצר הלספונט, הידוע כיום גם בשם מצר הדרדנלים, כדי להיות איתה. באחד מהמסעות הללו, טובע לאנדר בים, והרו מתאבדת בתביעה, כדי להיות איתו לנצח. נשמע את הסצנה הדרמטית של הנזל, מפיזמרת הסופרן חן רייס, עם התזמורת הקאמרית היהודית של מינכן, בניצוח דניאל גרוסמן.

זמרת הסופרן חן רייס והתזמורת הקאמרית היהודית של מינכן, בניצוחו של דניאל גורסמן, ביצעו את הסצנה הדרמטית הרו ולאנדר, מאת פני מנדלסון הנזל. נשמע כעת את הסונטה השלישית לכינור ופסנתר ברה מינור, אופוס 108 מאת ברמס, ביצירה 4 פרקים. מנגנים איתמר זורמן בכינור וקואן יי בפסנתר.

הכנרי תמר זורמן והפסנתרן קואן יי ניגנו את הסונטה השלישית לכינור ופסנתר ברמינור, אופוס 108 מאת ברמס. נאזין כעת ליצירתו של בן ציון אורגד, התייחדות מספר אחת לקלרנית ולתזמורת. המלחין והחוקר יוסף פלס ציין כי רבות מיצירותיו של מלחין זה מתאפיינות בהשמעה בו זמנית של אלמנטים שונים ומנוגדים שלכל אחד מהם חיים עצמאיים משלו. לדבריו, החוויה הסטריאופונית מועצמת על ידי פיזורם של הכלים על הבימה או באולם. היצירה התייחדות מספר אחת היא דוגמה מובהקת לכך. במרכז יושבים כלי הקשת וסביבם שלוש קבוצות. חצוצרה, קלרנית, שני בסונים וכלי נקישה במרכז הבימה. חליל, אבוב וקרן בצידה השמאלי של הבימה. חליל, אבוב וקרן נוספים בצידה הימני, וחצוצרה בודדת בירכתי האולם. הקלרנית הסולן מנהל דיאלוג עם כל אחת מהקבוצות האלו. לעתים אף מורה המלחין לסולן לפנות לעבר אחת מקבוצות הכלים. נשמע כעת את יצירתו של אורגד התייחדות מספר אחת. מנגנים אריק דרוקמן בקלרנית והסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מנדי רודן.

נגן הקלרנית אריק דרוקמן והסימפונייטה הישראלית באר שבע בניצוחו של מנדי רונדן ניגנו את יצירתו של בן ציון אורגד, התייחדות מספר אחת לקלרנית ולתזמורת. השמעת היצירה מוקדשת לזכרו של מנדי רונדן, שבשבת מלאו 17 שנים למותו. פרנץ אנטון הופמייסטר זכור כיום בעיקר בזכות היותו מוציא לאור, שעבד עם מלחינים כמוצרט והיידן, ופרסם רבות מיצירותיהם הקאמריות. אך בימי חייו היה ידוע שהופמייסטר מלחין בזכות עצמו. נשמע את רביעת כלי הקשת שלו בפה מז'ור, אופוס 14 מספר 1. מנגנים חברי רביעת אביב.

חברי רביעיית אביב ניגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור, אופוס 14 מספר 1, מאת פרנץ אנטון הופמייסטר. בהמשך תוכניתנו נשמע רביעיית כלי קשת שהקדיש מוצרט להופמייסטר. יצירתה של הגר קדימה, ולס לה קושרת את נפשה לאהבה, מבוססת על הפואמה אולי עשה לפירנצה, מאת צ'ין צ'יפרה. הטקסט מצניע את עוצמת רגשותיה של הדוברת מאחורי מעטה של פשטות יומיומית, והמלחינה שאפה לשילוב דומה. מקצב הוולס משמש תזכורת נוסטלגית לתקופה שבה עדיין האמינה הדוברת באהבה. נשמע את היצירה מפיזמרת הסופרן תהילה ניני גולדשטיין ובנגינת חבריה באנסמבל מיתר.

ולסלה קושרת את נפשה לאהבה מעת הגר קדימה, למילים של שין שפרה, שר הזמרת הסופרן תהילה ניני גולדשטיין עם עמיתיה באנסמבל מיתר. אקטור ברליוז הלחין את יצירתו הרולד באיטליה בהזמנתו של ניקולו פגניני, שביקש ממנו יצירה לוויולה בליווי תזמורת. אלא שפגניני ציפה לקונצ'רטו וירטואוזי. במקום זאת, הוא קיבל סימפוניה, שבה הוויולה היא ראשונה בין שווים. הוא סירב לפיכך לנגן את הסימפוניה, אם כי הודה שמדובר ביצירה מפעימה ומרגשת. היצירה מבוססת על אפיזודות מתוך הפואמה הדרמטית, מסע הצליינות של הרוד הצעיר, מאת הלורד ביירון. סיפורו של גבר צעיר שהתעייף מחייו ומבקש להסיח את דעתו באמצעות מסע ברחבי אירופה. ארבעת פרקיה מקבילים לארבע אפיזודות מתוך חטיבת המסע לאיטליה. הרולד בהרים, מצעד הצליינים, סרנדה והילולת השודדים. נשמע את היצירה בנגינתם של הוויולן דניאל בנימיני והתזמורת הפילרמונית הישראלית. מנצח זובין מטה, כוכב תוכניות זרקור השבוע, שציין באחרונה את יום הולדתו ה-90.

הוויולן דניאל בנימיני והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה ניגנו את הסימפוניה הרולד באיטליה, אופוס 16 מאת ברליוז. סמוך לתחילת תוכניתנו, שמענו רביעייה מאת פרנץ אנטון הופמייסטר. מלחין זה זכור בעיקר בזכות פועלו בהוצאה לאור, בין השאר של יצירות מאת מוצרט והיידן כאמור. נשמע כעת את הרביעייה שהקדיש לו מוצרט, הרביעייה ברי מז'ור, כחל 499. מנגנים חברי רביעייה הירושלמית.

חוויה הרביעה הירושלמית ניגנו את רביעיית כלי הקשת ברי מז'ור כחל 499 מאת מוצרט. נסיים את תוכניתנו בסונטה השנייה לכינור ופסנתר מאת גבריאל פורה, שהיום מלאו 181 שנים להולדתו. המלחין פול דיוקה שיבח את היצירה על כך שהיא משמרת את המסורת הקלאסית ולא מתפתה לאופנות עממיות ואקזוטיות. ייתכן עם זאת שדווקא אופיה המסורתי והמאוזן של היצירה גרמו לכך שהיא לא משכה תשומת לב רבה בביצועיה הראשונים. בשנת מותו, 1924, הודה פורה לכנר ז'אק טיבו ולפסנתרן אלפרד קורטו על שהאירו את היצירה ממה שכינה שינה ארוכה ועצובה. ביצירה שלושה פרקים. נשמע אותה בנגינתם של הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.

0: הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז ניגנו את הסונטה השנייה לכינור ולפסנתר במי מינור, אופוס 108 מאת פורה. כאן מגיעות לסיומן שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב ערך, הטכנאי יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירותיהם של אנטונין דבוז'ק ופלורנס פרייס. נפתח בסונטה לכינור ופסנתר בפה מז'ור של דבוז'ק 57 ברשימת יצירות המלחין. ינגנו האחים גיל ואורלי שחם.

גיל שחם בכינור ואורלי שחם בסנטר, בסונטה בפה מז'ור אופוס 57 מאת אנטונין דבוז'ק. ומאת המלחינה האמריקנית פלורנס פרייס נשמע את הסימפוניה מספר 4 ברי מינור. כמו ברבות מיצירותיה של פרייס, גם כאן קשה לפספס את ההשפעה מהמוזיקה של דבוז'ק. נשמע את הסימפוניה על ארבעת פרקיה בנגינת תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגל.

הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת פלורנס פרייס, שמענו את תזמורת פילדלפיה בניצוח יניק נזה סגן. עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, מתי ליפשיץ באולפן, כאן כל המוזיקה. מאחל המשך ערב רגוע ושקט, והמשך האזנה נעימה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

גם הלילה אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, באזנה נדחית. וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. אפשר גם למצוא אותנו ברשתות החברתיות, חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם את הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

אחרי תחילת שבוע קדושה באורחים, אנחנו בתוכנית רגילה את הלילה. ובתוכנית הלילה הרבה מאוד ביצועי ג'אז לשירים ארץ ישראל הישנה והטובה. נפתח עם שלושה קטעים של דניאל זמיר, הסקסופוניסט הבינלאומי הנחשב, לקראת הופעה שלו במסגרת פסטיבל ימי מוזיקה יהודית שהתקיים במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן ובמוזיאון רמת גן ביום שישי הקרוב, 15 בחודש. יופיע דניאל זמיר במוזיאון רמת גן בשעה 11, הופעה נגיד כמעט בחינם. ועם קטע בשם 15, לחן וביצוע של דניאל זמיר, אנחנו יוצאים הלילה לדרך, מכאן ועד החצות, שיהיה לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

0: 내려가 내려가.
1: 호가 ממטרה של יחיאל מוהר ומשה וילנסקי בביצוע של דניאל זמיר עם יוני רכטר ועוד לחן ארץ ישראלי ותיק שדמתי דניאל זמיר בסקסופון הסופרן המופלא שלו.

0: מסביב לחצות עם שירים ארץ ישראליים ותיקים בביצועי ג'אז, היו לילות של אורלנד וזעירה בביצוע של הרכב של הפסנתרן אוריאל הרמן, ועוד גרסה של אוריאל הרמן, הפעם לשיר ילדים ותיק וטוב, פזמון ליקינטון, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

מסביב לחצות אנחנו עם גרסאות ג'אז לשירים עבריים ותיקים, עכשיו עם שני לחנים של סשה ארגוב מתוך אלבום של הסקסופוניסט אורי גורביץ', האם, האם, האם, למילותיו של חיים חפר, ואם תרצי, תפוח זהב, סוג של בולרו.

שיר העמק של דניאל סמבורסקי, למילים של נתן אלתרמן, בגרסה החדשה יחסית של הטריו 3, מתוך האלבום החדש שלהם, What We Are Made Of, חלק ממה שאנחנו עשויים ממנו הוא במוזיקה הישראלית ההיא, ועם נעמי שמר, ולס להגנת הצומח, בביצוע יותם ישי שאיבד ומנגן בפסנתר, אנחנו מסיימים את תוכניתנו ללילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת, מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.

היה כאילו השמיים נשקו לאדמה. במילים אלה מתחיל הליד ליל הירח מאת רוברט שומן. וכך הוא מסתיים. נפשי פרסה את כנפיה ומעל הארצות חזרה כאילו אל ביתה. הנה לפנינו בשירו של המשורר איישנדורף המילון הרומנטי כמעט בשלימותו. שקט הלילה ואור הירח כתפאורה ותאורה מקסימה. חיבוק השמיים והארץ כמיזוג האידיאל עם המציאות. וכנפי הנשמה כאותם הגעגועים, אותם החלומות על הבית הרחוק הנמצא אי שם, ותמיד במקום בו אין אנו נמצאים. והנה הוא הביטוי הגלוי ביותר, ולא במקרה חוזר הוא פעמיים בטקסט הקצר, המילה כאילו, שהרי שלושתם, עולם הכישופים, עולם האידיאלים ועולם החלומות, קיימים בסימן הכאילו בלבד. אלא שלגבי דור שלם של אומנים, הפכו העולמות הדמיוניים הללו להיות ריאליים, עד כדי כך ריאליים שאי אלה מהם לא שבו משם וסיימו את חייהם בחשקת רוחם. זה היה אף גורלו של שומן. עמדתו בין שני התחומים, היינו המוחשי והדמיוני, משתקפת במיוחד בשטח הליד. שיחת יער מכונה אחד השירים מתוך מעגל הזמר מאת איישנדורף. נוף היער מיוצג באמצעות חיקויי הקרנות המעוררות אסוציאציות עם הצייד. לפי המקצב המוגבר, הנתמך על ידי טונים נמוכים וממושכים, צלילי החושך והדממה, רוכב מישהו בשעת הלילה. לפניו על סוסו יושבת אישה נאה. אותך קלתי היפה, אקח אתה אל ביתי. כתרועת ניצחון מתפרצת ההכרזה הזאת. אך אינה מסתיימת. כי קדנצה מוטעת מעבירה אותנו באופן בלתי צפוי אל טוניות רחוקה, והאקורדים שבליווי פתאום דומים לנבל, סמל האגדות. בעוד שמסתבר מדברי הנערה כי קוסמת היא, ומי שחשב שכבשה הוא-הוא הנכבש. אכן, עכשיו הכרתיך, קורא הוא בבהלה. ואז שובר את המנגינה את כבלי הצורה ומתקרבת אל נוסח הרציטטיב המדוקלם. בביטול זה של גבולות הזמרה והדיבור מגיעה המצוקה הריאלית לסיעה. אולם למציאות מרה של ממש נהפכת האגדה הדמיונית כאשר הקוסמת מבשרת לקורבנה בכל נמרץ ובמקצבים תקיפים כי אבוד הוא ולעולם לא ימלט מן היער.

ואז מקיפים צלילי היער את האפיזודה ואת המעורבים בה.

זמן רב לא ידע רוברט שומן אם אמנם מלחין הוא או משורר. כפילות הכישרונות איננה נדירה בתולדות האומנויות. מיכלאנג'לו חיבר גם סונטות, וגוטה עסק בין היתר בציור. במקרים אלה מדובר על כישרונות משנים, המשלימים ומסייעים לכישרון ראשי, עיקרי, אבל נבדלים ממנו בהיקפם ודרגת חשיבותם. בחייו של שומן מתחרות ממש שתי ההתעסקויות, משפיעות זו על זו, מתנגשות ושוב מתפייסות, תופסות בקרבו את מקומם השווה, במקביל ובנפרד, עד הגיעו לגיל 30. פתאום חל מיזוג התחומים המתחרים ומוליד במשך שנה אחת ויחידה כמות עצומה של יצירות המופת בשטח הליט. בין היתר חוברו אז המחזורים אהבת המשורר על פי היינה, מעגל הזמר לפי אייכנדורף, אהבת האישה והחיים של שמיסו, אביב האהבה לרוקארט ועוד ועוד. לאחר שנת 1840 המבורכת לא נוצרו עוד לידר רבים. שומן פנה אל היצירה האינסטרומנטלית, ובעוד שפעילותו כסופר נפסקה כליל, נחלש בהדרגה מעוף דמיונו, פחת כושרו, אזלה השראתו. המשורר היה חיוני למלחין. הוא היה לו לשותף הכרחי ביצירותיו המוזיקליות, באותה המידה שעבודותיו הספרותיות היו חדורות מוזיקה. הרוצה לשפוט כראוי את המוזיקה של שומן, יקרא בראש ובראשונה את כתביו ואת כתבי המשוררים אותם העריץ עד כדי הזדהות. מכל סוגי יצירותיו זכו הלידר שלו להערכה צודקת יותר, משום שנוכחות הגורם הספרותי מקלה על הבנת הגורם המוזיקלי ועל קליטת שניהם כיחידה בלתי נפרדת. לרוב מאזין המשורר שומן לצליל שבשירה, בשעה שהמלחין שומן מספר את מה שהמשורר שמע. הוא היה מסוגל לשמוע את הקולות הנסתרים החשאיים ביותר. עץ אגוז ניצב לפני הבית. פרחים רבים מקשטים את ענפיו. הרוחות העדינות באות כדי ללטפם. על כל אלה רומז ליווי בעל אופי רך, מתון, אך ללא הגדרת פרטים. בתום כל משפט משמיע הפסנתר מנגינה קצרה ועריבה המתכופפת כמו קשת דקה. מה לוחשים פרחי עץ האגוז? הם לוחשים משהו על נערה אחת שהייתה חולמת ומהרהרת בלילות. הם לוחשים, אך מי מסוגל להבין את נעימתם השקטה? הם לוחשים משהו על חתונה ועל השנה הקרובה. הנערה מקשיבה לרכישת העץ ונרדמת עם חיוך האושר על שפתיה. כאן יורד כל הזמר ומצטמצם לנמנום חרישי, בעוד שהמנגינה החוזרת
מתכופפת על פניו ומכסה אותו.

אין בכך העזה רבה אם מפרש את אותה המנגינה החוזרת בליד עץ האגוז לא פחות מ-21 פעם כנוסחת קסם בעלת כוח היפנוטי.

אכן, בדומה לאותה הנערה, יש ביכולתו של שומן עצמו להאזין ולענות לקולות הטבע. לקולות הבוקעים בעצם מקרבו הוא, שהרי העולם החיצוני כולו אינו קיים אלא כרפליקה בפי המשורר המלחין. לא הזדהותו עם הטבע, כי עם תגובתו האישית מצטלצלת בלית ועשויה כדי לעורר תגובות דומות במאזין. משום כך נמנע שומן עד כמה שאפשר מציורים צליליים אותם מצאנו בשפע אצל שוברט, ומראה לנו תמונות סובייקטיביות שבמרכזן עומד תמיד האני. שום יער אינו מרשרש, שום גשם אינו יורד, אף ציפור בודד אינו בוכה, אף על פי שעל כל אלה מספר בפירוש השיר במבצר. סינקופה אחת ויחידה רומזת על תהלוכת חתונה העוברת שם הרחק בעמק. את גיל המבצר מזכיר אך ורק הסיום המודלי. לעומת אלה משתקפת באוזנינו תמונה חולפת, מאורפלת, מדומה, וזאת בזכות שני תמרונים מוזיקליים. מנגינת הפסנתר, התומכת בתחילה בקול הזמר, נפרדת ממנו ושוב מצטרפת אליו, פעם מקדימה אותו ופעם מפגרת.

כאן עוזבת מנגינת הפסנתר את הכל לגמרי, ומתחיל תהליך של אי-תאום הרמוני. האקורדים כאילו מושכים את הקרקע מתחת לרגלי המנגינה, וגורמים לערבוביה המערערת את יציבות המבצר, והלך רוחנו גם יחד.

אך מי יתיר את הקשר המופלא שבין האביר הזקן, הישן זה מאות שנים במבצר למעלה, לבין הקלה הבוכה שם בעמק.

המוזיקה הזאת מובנת אם כן רק בתור אמצעי המתווך בינינו לבין המלחין המשורר, ועלינו להשתתף בחוויותיו הפרטיות אם רוצים אנו להנות מתוצאותיהן האומנותיות. אחרי מאבק של 10 שנים נשא שומן את קלרה האהובה לאישה. אין ספק כי מחרוזת השירים אהבת אישה והחיים של שמיסו שימשה לו אז לאו דווקא כהזדמנות אלא כתחליף להבעת רגשותיו. שומן נבהל מזעזועים אמוציונליים. עוד בהיותו בן 16 הצהיר כי נושא פיוטי מסוים נוגע לליבו עד דמעות, ועליו להפסיק את עבודתו מרוב התרגשות. מה מוזר, אמר אז, שבו ברגע שרגשותיי מדברים באופן האז ביותר עליי לוותר על היותי משורר. ברגעים כאלה פנה אל המוזיקה, אשר בעזרתה מעולם לא ניסה לבטא מאורעות אמוציונליים אלמנטריים, אלא לתאר מצבי מזג, לצייר תמונות פיוטיות, להגשים חיזיונות נמוגים. כאלה הם 8 השירים המספרים על אושרה וצערה של אישה אוהבת, והמהווים בליבושם המוזיקלי 8 צילומי רגע של אותה הדמות המופיעה כל פעם באווירה נפשית שונה. היא גוששת כעיוורת מאז שראתה את אהובה, והריתמוס המקוטע הופך את החרוזים כמעט לפרוזה נרגשת.

זמרתה דומה לתרועת הפאר, בשעה שהיא משווה את הגבר הנהדר, היפה והטוב שבגברים לכוכב המתנוצץ ברקיע, ברקיע שלה.

Toch diklum chagigi, begimgum mehases, modiahi al ציפייתה לילד, שיהיה בוודאי דומה לאביו, כשם שהמוטיב הצץ לפתע, מוכר לנו משיר קודם, שם ציין את דמותו של האהוב.

לתינוק אשר בזרועותיה מוקדש שיר תהילה שבתנועתו המתנדנדת אפשר להבחין בכוונת האריסה, אבל ברוב שמחת האימהות גוברת המהירות עד כדי סחרחורת. ורק לקראת הסיום שוררת שלווה, שלווה מבורכת ומליאת הסיפוק.

כאן דווקא בשיא האושר פוגעת מכת הגורל. הגבר האהוב מת. עם כל דיסוננס צורם, נהרס קיר נוסף של בניין הפאר שהוקם בנפשה של האישה. אל תוך תוכי אסוג, שם אהיה איתך הקול שלי.

במילים אלה מסיימת האישה. בחלל הריק שנותר קם אז העולם האבוד לתחייה, כאשר הפסנתר משמיע את פרק הפתיחה השנית ובשלמותו. המעגל נסגר.

רוברט שומן, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. הפרק השני, הסערה והתשוקה. רוברט מיכאל ורשביאק, קלרה, אליזה רוזן, ויק בני הנדל. מספרת יעל בן יהודה.

0: קלרה היקרה הנכבדה, הן מאז ומתמיד השכלת להבין לרוחו של מושל המשלים מוכה הירח שלך. קלרה היקרה, איפה? הנני מרבה להגות בך, לא כהגות האח באחותו או הידיד בידידתו, כי אם כהגות הצליין בדמות המזבח הרחוקה. בימי העדרך הייתי בארץ ערב, והבאתי משם שפע של אגדות חדשות מאלה האהובות עלייך. 8 סיפורים חדשים על הכפיל והכפילה, 101 שרדים, 8 חידות משעשעות, וצרור שלם של סיפורי שודדים יפים עד אימה, וסיפורים על הרוח הלבנה. איזה פחד! האם טעימים לך תפוחי העץ שם בפרנקפורט? ומה שלמה של הפה הגבוה בווריאציות של שופן? האם חיברת אי אלה יצירות חדשות לאחרונה? בשיעורי הקונטרפונקט הגעתי עד הפוגה המשולשת. גם יש ברשותי סונטה חדשה וחוברת פרפרים לתת בידייך. הנייר מגיע לקיצו. הכל מגיע לקיצו, זולת הידידות שרוחש לך גדול מעריצייך, רוברט שומן.
1: קלרה, אתה בת 13. ילדה שברירית עם עיני שקד גדולות בפנים זהירות, תנועות בעלות חן מרושל והוויית פה אופיינית, ספק של לגלוג, ספק של כאב. שוב אינה ילדת פלא, כי עם אומנית גדולה, העושה חלק ניכר מזמנה בסיורי קונצרטים, ובכל מקום כובשת לבבות וקוצרת זרי דפנה. התהילה כמו אותה את דמותה הענוגה במעטה של מסתורין. מה יודעת הילדה הזאת מלבד המוסיקה? שואל אחד ממעריציה. אבל אינני יכול להשתחרר מן הרושם שאילו הצלחתי לדובבה, היה בפיה לספר לי סיפור ארוך של אושר ושל יגון. במשך השנתיים שבהן מתגורר שומן בבית ויק כתלמיד לפסנתר של אבי המשפחה, נקשרים בין הילדה לבין האלם המבוגר ממנה בתשע שנים, קשרי ידידות מיוחדים במינם. יומנו, או ספר החגים, כלשונו, מזכיר אותה בלי הרף.
0: 2 במאי. קלרה ואביה חזרו ממסעם. 3 במאי. קלרה התבגרה ויפתה. היא נראית לי חזקה יותר וזריזה יותר. היא מדברת גרמנית במבטא צרפתי. יש לדאוג שתיגמל מכך במהרה. הפפיון השלישי מוצא חן בעיניה יותר מכולם. אכן ניכר בה שעודנה ילדה.

0: ארבעה במאי. קלרה ילדותית ותמימה. חזרנו הביתה שלובי זרוע. חמישה במאי. קלרה ספגה נזיפה מאביה על רודנותה. היא פקדה על אמה החורגת, כאילו הייתה לאונורה בכבודה ובעצמה. יש בה מידה לא קטנה של הקשנות. שבעה במאי. עם קלרה והילדים בגן החיות. איזה חן וחיות בפנטר שכזה. קלרה משתתה ונפחדת. תשעה במאי. עבודה על האינטרמצות. אני מתכוון להקדישם לקלרה. חמישה עשר במאי. קלרה מפליאה לנגן את הקונצ'רטו של פילד. לפפיון שלי היא ניגשת בחוסר ביטחון ובחוסר הבנה. 23 במאי. קלרה מנגנת את הפפיון שלי ברגשנות, אך לפי שעה בלי המופנמות הדרושה. נהדר איזה רוח מנגינתה. 25 במאי. קלרה נגנה את הפוגה השנייה של באך בבהירות ובצלילות. אבי הגער בה על היעדר השאפתנות שבה. יש בזה משהו. 27 במאי. בערב עם קלרה ועם רוזליה על שפת הנהר. צחקנו הרבה. קלרה אינה יודעת אם ברווז הוא אבז או ברווז. או מלאך המגן שלי. תודה לך ושוב תודה על ימי האביב הללו.
1: אל הבית שבו מודדים את המוסיקה במונחים של משטר ומשמעת, נכנס האלם רוברט שומן כדמות מכוכב אחר. הוא מביא איתו משב רוח של חירות ופריקת עול, של הומור, שובבות ודמיון. הוא שופע חידודים, המצאות וסיפורי שדים ורוחות. הוא יודע הכל, קרא הכל, ודעה מקורית לו על כל נושא שבעולם. לקלרה, הנאבקת עם חוקי ההרמוניה, הוא מסביר בכובד ראש שאין כל טעם לתרוח, מאחר שהיפה הוא נכון לעולם. הוא אלם הדור, כל עין וזקוף, ותמיד לבוש בגדים נעים. הנערות נמשכות אחריו, וגם לא לעצמו, חולשה לנשים יפות. כאותה אגנס קארוס, בעלת כל הכתיפה, המכנה אותו בשם החיבה פרידולין, או הנריאטה פויגט הנאורה. אשר עימה הוא משוחח על נושאים שקלרה הקטנה והפתיה אף לא שמעה על קיומם. אבל כשהוא יוצא לטיוליו אל מחוץ לעיר, הרי זוהי ולא אחרת, המוזמנת להתלבות אליו ולסלק את האבנים מעל לדרכו, לבל ייכשל בהן בפיזור דעתו. ומזולתה רשאי להאזין לאלתוריו בפסנתר, שכמו נושרים מלב ליבם של החלומות, הישר אל תוך ליבם.

בתחום אחד עולה קלרה הקטנה על ידידה הגדול ורב הסגולות. בטכניקה הפסנתרנית היא הצועדת בראש. צלילים הזורמים מאצבעותיה המאומנות בלי שמץ מאמץ, הם לגביו משימה לתרגול יומיומי מפרך. מאחר שחסר הוא את שלוות הלב, אין יציבות בהתקדמותו. ימים טובים לו וימים רעים. לשם הסולם הראשון הבוקע מאחורי דלתו הסגורה עם השכמת הבוקר, היא יודעת לנבא אם צפוי לו יום של הישג או יום של נסיגה ומפח נפש. בתקופות שבהן הוא מתנזר מן ההסבה בפונדקי הבירה בשעות הערב, הישגיו טובים יותר. אך תקופות אלה לעולם מגיעות לקיצן המהיר, בניגוד לכל ההחלטות. אביה התחייב לעשות ממנו תוך 3 שנים אחד הפסנתרנים הגדולים בעולם, אם ימלא בקפידה אחר כל ההוראות. לאור כישרונותיו הבלתי רגילים, ברור שאין זו התחייבות סרק. השאלה רק אם מאגר ההתמדה העומד לרשותו די בו כדי לכלכל תקופה ארוכה כל כך. בנושא הזה, לקלרה הקטנה, מחשבות משלה.

0: ניגנתי הרבה. רונדו של פילד, האתיוד השלישי של מושלס, הפרק האמצעי של הקונצ'רטו שלי. בסולמות, הגעתי לידי מידה נאה של שחרור. הבוקר, שואה גמורה. מה קורה לי? ויק גילה הבנה. עוד לא חזרתי לתלם. אתיודים נפחדים וחסרי ביטחון. 8 שעות עבודה על שופן, בלהט ובתועלת. אחר כך, אלתור יוקד. זה היום החמישי ברציפות שאני עובד כפי שצריך. שרק לא אחזור לסורי. הכנסתי את עצמי למשטר. מ7 עד 10, רק שופן. יד שקטה ככל האפשר. דף אחר דף בשיטתיות. פסקאות נבחרות לתרגול נוסף. ב-11, תרגילי סלסול של צ'רני. אחר כך, תרגילי אצבעות של הומל לפי היקף המרווחים. בכל יום אני מוסיף עוד 5 תרגילים. אחרי הצהריים, סונטה בפאדיאז של הומל. כל היתר, על פי מצב הרוח. אל לך להתייאש, רוברט, אם לא תמיד יזרום ויבריק הכל כמו בשבוע האחרון. למד להתעזר בסבלנות. הרם את האצבעות בנחת, החזק את היד במנוחה, ונגן לאט. אתמול התחלתי אצל מוזיק דירקטור דורן בתורת הגנרל בס הנעלה. הוא התכונן היטב והיה אדיב ואפילו קצת נפחד. הייתי על הגובה. עם זאת, אינני מעוניין לדעת יותר משאני יודע. הפיוט הוא בחשקת הדמיון ובערפילי הבלתי מודע. התיאוריה הזאת. יש לי חשק להטעין אותה לתוך תותח ולראות בה על כל הנבלים שבעולם. נגינה זוועתית. בכיתי מזעם. כולי נדחף להלחנה, אבל אינני רוצה להינתק מעל שופן. שיחה עם ויק על תוכניתי ללכת אל הומל בוויימר. בקושי הצלחתי לשכך את זעמו. לא חשבתי שיראה בזה פגיעה אישית. הסברתי לו שהומל הוא וירטואוז, מנצח, מורה ומלחין, כל התחומים שאני מעוניין בהם כשהם מאוחדים באיש אחד. אבל הוא לא מוכן אפילו להקשיב. חזרתי בי מכל העניין.
1: לשם קיצור הדרך, הוא מנצל את היעדרויותיו הממושכות של ויק כדי להיעזר בשיטות אימונים קיצוניות מבית היוצר שלו עצמו. מתקן מכני, פרי המצאתו, מוציא את האמה מכלל פעולה. הוא מאפשר להתרכז בחיזוקה ובתפקודה היעיל של הקמיצה. התוצאה, אם אף לא זו המקווה, אינה מאחרת לבוא.
0: שיתוק של ידי הימנית. מצוקה נפשית.
1: וכעבור חודשים אחדים במכתב אל ידיד.
0: פסנתר כמעט ואינני מנגן. אל תיבהל. אחת האצבעות בידי הימנית שבורה ומשותקת. למזלי אני דלפון עד כדי כך שאפילו אקדח לראות בעצמי אין ידי משגת. אי לכך, אני עושה מאמצים להשלים עם המצב ולראות בו רמז מידי ההשגחה.

0: קלרה היקרה, הטובה, אם עודך היה ואיך, רק זאת ברצוני לדעת. כמעט חשבתי לבקשך שלא תזכרי אותי עוד, כי אני מצטמק והולך מרוב הקדחת, וחזותי כשל שכיף עץ מיובש. אלא שבין כל שאר האיסורים שהטיל עליי הרופא, נאסר עליי גם להתגעגע יתר על המידה, כלומר, אלייך. ולפיכך, עלה בדעתי רעיון מלבב. מחר, בשעה 11 בדיוק, אנגן את האדאג'ו מתוך הווריאציות של שופן. ותוך כדי כך, אחשוב עלייך חזק מאוד, ועלייך בלבד. משאלתי היא שתעשי כמוני, ואז נראה זה את זה וניפגש פגישה שברוח. נקודת המפגש תחול מן הסתם מעל השער של סנקט תומאס. אשר שם, הכפילים שלנו נוהגים להיוועד. אני מצפה לתשובתך. אם תסרבי לי, ומחר בחצות היום יפקע מיתר בפסנתרך, דעי כי אני הוא שעשה זאת, אני ולא אחר. וגם עכשיו אני הוא, ומקרב לב, רוברט שומן.
1: מר שומן היקר, את מכתבך פענחתי בעמל רב, וממהרת להשיב לך תשובה. צר לי מאוד שהקדחת הקרה מענה אותך כל כך, ובייחוד צר לי על שנאסרה עליך שתיית הבירה הבוורית, כי היטב יודעת אני כמה יקשה עליך לעמוד בגזרה הזאת. אתה שואל איך אני חיה, וכי אפשר שאחיה בטוב בעוד אתה מדיר את רגליך מביתנו. את משאלתך המלא, ואמצא מחר בשעה 11 ליד השער של סנקט תומאס. החלמה מהירה מאחלת לך מקרב לב, קלרה.

0: רוברט מתגורר עתה בדירה משלו בשכונת גנים ירוקה הסמוכה לנהר. כיוון שהפגיעה בידו הימנית חסמה לפניו את הדרך אל קריירה של וירטואוז, מצא לו שדה פעולה חדש כעורך ראשי של כתב עת למוסיקה. החדרים ששכר משמשים למגורים ולשיכון המערכת גם יחד. במקומו נתקבלה אל בית ויק תלמידה חדשה, המרחיבה את ברית השניים בינו לבין קלרה לברית משולשת.
1: לחוגנו נצטרפה לאחרונה בריאה נפלאה, ארנסטינה, ביתו של הרוזן הבוהמי העשיר פון פריקן, נערה תמה ותאורה להפליא, רכה ומאורהרת, מוסיקלית עד מאוד, וקשורה בי ובכל דבר שבאומנות באהבה עזה.
2: אני מוכרחה לספר לך איזו ילדה פתיה הייתי אז. כשאבי הביא את ארנסטינה אל ביתנו, אמרתי לה מיד, חכי עד שתכירי את שומן. הוא היקר לי מכל מכרינו. אבל היא טענה שאין לי בה פנוי להתעניין בשום איש, כיוון שהניחה אחריה ידיד התופס את כל מחשבותיה. דבריה הרגיזו אותי מאוד, אף כי בלא שום יסוד, שכן החלה עד מהרה להתעניין בך יותר ויותר. לבסוף היה עליי להבטיח לה שכל אימת שתזדמן אל ביתנו ארוץ ואקרא לה תכף ומיד. לא אחת ראיתי העומדת ליד החלון ומחכה לבואך. תחילה שמחתי על החיבה שרחשה לך, שהרי אני עצמי עוררתי אותה לכך. אך מעט מעט נשתנה יחסי אל הידידות שנתקשרה ביניכם. בעת ביקוריך שוחחת רק איתה כל הזמן, ואיתי רק התלוצצת מפעם בפעם, כדרך שמתלוצצים עם ילדה. כך גם בשעת הטיולים בשלושה. את כל שימת הלב הקדשת לה, ורק פה ושם המצאת איזה תעלול כדי לשעשע גם אותי. דבר זה הכאיב לי לא מעט. אך התנחמתי בכך שארנסטינה קרובה לך יותר בשנותיה, ואך טבעי הוא שתמצא בה עניין רב יותר. באותו זמן שלחני אבי לשהייה ממושכת בדרזדן, לשם שיעורי תיאוריה כביכול. עכשיו אני יודעת שרצה פשוט להרחיק אותי מן המקום. נראה לי ששמח על התקרבותך לארנסטינה. בסתר ליבו כבר ידע שאתה מהווה סכנה, ומוטב שתצא מן התמונה בהקדם.
0: מאחוזתו הכפרית בעיירה הבוהמית אש, כותב הרוזן פון פריקן ומבקש לדעת מיהו האדון רוברט שומן ומה כוונותיו. ויק משיב בהרחבה, אף כי בלשון זהירה.
3: בין ארנסטינה לבין שומן נתקשרו יחסי קרבה. לא הייתי אומר אינטימית, אך בלי ספק קרבה רבה מאוד. אין צורך להדגיש שיחסים אלה אינם חורגים בשום פנים מגבול הנאות. כמה היה עליי להרבות במילים לו ניסיתי לצייר לפניך את תמונתו של איש צעיר זה. קפריזי ועקשן, ללא ספק, אך באותו זמן פייטן צליל וסופר אציל רוח, מרתק, כישרוני, ברוך דמיון, בעל תרבות נעלה. ועכשיו, ידידי המנוסה, תאר לך את ארנסטינה במצב זה של אי מנוחה שבו היא נתונה, כיצד היא קמה מן הפסנתר בקפיצה אחרי 10 או 20 דקות של אימונים, יושבת אל פסנתר אחר, מוצאת עצמה ליד החלון בחדר השכן, ואי אפשר שלא לקרוא את שמו של רוברט שומן בפניה. אתה שואל למעשיה של ארנסטינה שעה שאינה מתאמנת בפסנתר. אין היא עושה דבר שלא יעשה, אבל היא שקועה בחלומות, וכמעט אינה קוראה דבר, כי היא קוראת ולומדת את פניו של שומן ביסודיות רבה מדי, ומה הן אותיות מיתות כנגד קלסטר בשר ודם.
0: למזלם של שני הנאהבים, אין המתבונן החריף יודע דבר על קיומן של פגישות יומיות בארבע עיניים בביתה מכניס האורחים של מרת הנריאטה פויקט. אף על פי כן הוא נושם לרווחה כשהברון מופיע בלייפציג לביקור פתע כדי לאסוף את ביתו ולקחתה הביתה. ליתר ביטחון.
3: ממילא שכחה כל מה שלמדה, היא דמתה לשתיל רך שנשרף בשמש, שימשו של האדון שומן.
0: בני הזוג המפורדים מוצאים להם ניחומים איש בדרכו. ארנסטינה, בטבעת האירוסין המנצנצת על אצבעה, ואילו חתנה, בנחשול של יצירתיות.

זה עתה גיליתי שלאחוזת מולדתה של ארנסטינה אש שם מוזיקלי עד מאוד. A-S-C-H. שימי לב שאלה גם האותיות המוסיקליות המופיעות בשמי שלי, שומן. S-C-H-A. כולי אחוז בלהט הקומפוזיציה.

ארנסטינה כתבה לי מכתב שכולו אושר. בעזרת אמה עמדה על כוונותיו של אביה. כל המכשולים הוסרו מעל דרכנו. הלא תביני, הנרייטה היקרה, מה פירוש הדבר? הוא נאות לתיתה לי לאישה. ועם כל זאת, המצב המיוסר הזה, כאילו יראתי שכלי הקר שכזה עומד לנפול בידיים לא נאמנות. אין לי הסבר לכאב שהשתלט עליי, כאב על לא דבר, הניזון מתוך עצמו.

0: באפריל 1835 חוזרת קלרה מסיור קונצרטים שהרחיקה מלייפציג במשך 6 חודשים.
1: עודני זוכרת בבירור את שעת הצהריים הזאת לאחר שובנו מהמבורג, כשנכנסת לחדר ובקושי ברכת אותי לשלום. אז ניגשתי אל אוגוסטה ואמרתי לה, את אף אחד אינני אוהבת כמו שאני אוהבת אותו, והוא אפילו לא הביט בי.
2: היטב זוכר אני את פגישתנו הראשונה ב-12 בצהריים בביתך. את נראית לי גבוהה כל כך, תמירה כל כך, כמעט זרה. אף לא שמץ מן הילדה שאיתה השתעשעתי והתלוצצתי בעבר. בקושי העזתי להביט בך. את דיברת בתבונה כזאת, ובעינייך עמד זוהר עמוק שכזה, שהיטב ידעתי את מקורו. מה שקרה אז את יודעת. ניתקתי עצמי מעל ארנסטינה, לא יכולתי אחרת. היה עליה להיכנס אל חיי כדי להטוות לי את הדרך אלייך. אותו ערב, בנובמבר, בבית המדרגות, כשנשקתיך לראשונה. הנר בידייך רעד, כמעט ונשמת ארצה. כעבור ימים אחדים בצביקאו, נשקתיך שנית. בשעת הקונצרט לא יכולת להביט בעיניי. את, קלרה, בשמלתך הכחולה.
0: פייטן צליל וסופר אציל רוח, מכונן, מלהיב, ברוך דמיון ובעל תרבות נעלה. כך תיאר פרידריך ויק את רוברט שומן לפני אביה של ארנסטינה, החותן המיועד. עכשיו, כשוויק מוצא עצמו במקומו של הברון, הדברים מצטיירים באור אחר. אף עם כל הסגולות הנזכרות, אכן מצויות באיש הצעיר המבקש לשאת את קלרה לאישה, הרי שעוד עתידות לחלוף שנים רבות, עד שיסעו פרי ויקנו לבעליהן כבוד, מעמד ורווחה. לפי שעה אינו אלא מוסיקאי חסר אמצעים, נחה בידו ובלתי יציב ברוחו. לא לאיש אשר כזה יקריב אביה של קלרה את הקריירה הווירטואוזית של ביתו, אשר לטיפוחה ולקידומה הקדיש את חייו. חוק החיים המשמיט מדי ההורים את האחיזה על ילדיהם אינו תופס לגבי האב הזה, הרואה בבת שהיא יציר כפיו את קניינו הנצחי, שלא הקרן, שלא הפירות. רק אם ימצא חתן שיציע לפצותו על מעשה ההפקעה בכסף מלא, יאות אולי לוותר על זכות הבעלים. אבל שומן מתכוון להפקיע מבלי לשלם, ועל כך ירדף עד חורמה.
2: קלרה ויק אוהבת ונאהבת. אך שני המאושרים פעלו, החליטו ונשבעו אמונים זה לזה מבלי לשאול את פי האב תחילה. זה מתעורר לפעולה. כל אמצעי קשר בעיניו כדי להכשיל את הברית. באיום של רצח, הוא גוזר על הפסקת כל הקשרים בעל פה ובכתב. אכן, סיפור ישן נושן, שהתרחש כבר אלפי פעמים.

0: השינה עומדת בעיניי. מזה שעתיים אני מחכה לבואה של מרכבת הדואר. דברים רבים עברו עליי היום. צוואתה הפתוחה של אמי, הסיפורים על מותה, ומאחורי החושך תמונתך הפורחת. רק דברים קטועים היום. על ידי ישנים הנושאים, שלג יורד בחוץ. אני כובש את ראשי בפינה, פניי בתוך הקר, ואיני חושב דבר זולתך.
1: ידידים דורשי טוב מגניבים את מכתביו של רוברט לידי קלתו. היא עונה בכל עת מצו. בלילה לאור הנר, בעומדה יחפה ליד הקמטר, מתה אוזן נפחדת לעבר הדלת האסורה בנעילה, דרוכה לקלוט כל רחש, כל צעד מתקרב. בשובה ללייפציג לשהיות קצרות בין מסע קונצרטים אחד למשנהו, הם נפגשים במסדרונות בתים, בגנים ציבוריים, בסמטאות נידחות, או לרגעים ספורים בצל קורתם של ידידים רחמנים. בעת מופעיה, הוא יושב חבוי בחשקת האולם, ועיניו אינן משות מפניה. יש שהיא כוללת בתוכניתה יצירה משלו, נלהבת לחשוף עצמה בפומבי באקט זה שבאהבה אסורה. מדי צאתה לסיור חדש, גובר יאושו והולך. בספר החיים הוא מייחד מדור לפרידות קשות.
0: בנובמבר 1835, אחרי הנשיקה הראשונה על המדרגות בבית ויק, כשקלרה נסעה לצביקאו. בינואר 1836, כשנסעה לדרסדן. בפברואר 1837, על יד המרכבה בדרסדן. קלרה בחובה זעיר, אדמוני. באוקטובר 1837, בגן של רייכל, כשקלרה יצאה לווינה. ביולי 1838, בדרך המלך לדרסדן. קלרה בתוך המרכבה, בשמלת מסע לבנה. בספטמבר 1838, בסמטת תומאס, לפני יציאתי שלי לוינה. מאז לא שבנו להתראות.
1: יש שהוא נענה להפצרותיה ופונה אל אביה פנייה מחודשת. כל ניסיון התקרבות גורר אחריו משבר חמור מקודמו.
0: השיחה עם אביך הייתה נוראה. הקור, הזדון, הבלבול, הסתירות. הוא מצא דרך חדשה לחסל אותי, תקע לי את הסכין בלב על להבו. אני מת היום, מושפל עד אפר. כל המחשבות קפאו, אפילו תמונתך נמוגה. לו הביא רק נימוק אחד בעל טעם, שעודך צעירה מדי, שהנישואין עלולים לפגוע באומנותך. אבל קלרה, אמיני לי, הוא מוכן להשיא אותך לאיש הראשון, ובלבד שיהיה בעל תואר ובעל ממון. ובינתיים, מתן קונצרטים ומסעות. הנה פסגת מאווייו. למען אלה הוא מקיז את דמך, הורס אותי בעיצומם של כוחותיי, בעיצומה של תשוקתי לעשות דבר יפה בעולם. למען אלה הוא צוחק לדמעותייך. אם לא ישנה את טעמו עד שתגיעי לבגרות, לא תישאר לנו ברירה אלא לפנות לערכאות. מי ייתן ולא נגיע לידי כך. אבל את מוכרחה להתחזק לקראת הכורח הזה. את מוכרחה להחליט אם נאמנותך נתונה לי או לאיש הזה שגרמת לו רק שמחה כל הימים, והוא הפך את שנותייך היפות ביותר לשנות יגונים. את כועסת עליי, קלרה שלי. אני מדבר רעות על אביך. הרי איני אוסר עלייך לאהוב אותו. הרי אני עצמי עודני מעריץ אותו בסתר ליבי. יש בי הערצה זו אל אנשים בעלי טבע נמרץ. איני יכול להשתחרר מכך, אבל הוא בז לי ודוחה אותי מעליו. קלרה, זה כואב כל כך שאת נאורנו היפים הפורחים עלינו לחיות זה בלי זה. בכל מקום שחים לי על הווייתך היפה, מעתירים עלייך שבחים. ואינני יכול לדבר איתך, לשמוע אותך, ללמוד ממך, לשמוח בך. וגם לך, אין דבר ממני זולת זיכרון זה או אחר, והרבה כאב. ואת הבת שאינה משמחת אותך עוד כפי שאת כותבת במכתבך בעמוד האחרון. המכוער. אבל העמוד הראשון היה נפלא. כמה שימחת אותי בשנינות שבענית לאביך על הערתו המגונה, כאילו איני צרה בהצלחותייך מפני שאני ממעט לכתוב עליהן בעיתון. הרי את מבינה באיזה אי רצון אני מזכיר את שמך בדפוס. תמיד אני רוצה להוסיף מיד, זו אהובתי, שעליה אני מסרב להרחיב את הדיבור, ושאינה נוגעת לכם כהוא זה. אבל קלרה, אם אינני כותב עלייך בעיתון, הרי כל התווים שאני כותב הם עלייך. כשאני מרבה לכתוב לך מכתבים, כמו בזמן האחרון, אינני מסוגל להלחין דבר. כל המוסיקה שלי הולכת אלייך. האם לא היית רוצה לשמוע אותי שוב? את יודעת, אני לוקח קולות אמצעיים מוזרים כאלה שעל פיהם תוכלי לזהות אותי. אני אוהב לנגן כשאת עומדת אצלי ומביטה על ידי, ואני לתוך עינייך. את זוכרת איך קראת פעם בהתלהבות כשטיילנו בגן של רייכל, או הברווז הגדול הזה, וכשהסברנו לך בהרבה צחוק שאין זה ברווז כי אם אבז, אמרת בקול בחייני, איך אני יכולה לדעת מה זה אבז ומה זה ברווז אם אף אחד לא אומר לי את זה? חיים טובים מדי חיינו אז. האם נזכה לי שכמותם שנית? לא רק יכולתי לדבר איתך, לראותך ביחידות למשך 5 דקות. אל תעזבי אותי עכשיו, נערה היחידה שלי. אני נצמד אלייך. אם תרפי ממני, אני צולל תהומה.

4 باكتوبر، צורך פראי, עירום ונואש באישה. בערב שתייה מעל המידה. למחרת קודח ואטום. 5 באוקטובר, האם זו השקיעה או ראשיתם של חיים חדשים?

0: על אביה היא גורם למתחים ולמשברים. זמן קצר לפני המועד שנקבע לפרסומה של החלטת בית הדין, יוצא ויק בשורה של טיעונים משלו. מאשים את שומן באי כשירות לנישואין, משום היותו שתיין מועד ולוקה במחלת נפש תורשתית. אי יציבות, היעדר ביטחון עצמי, מצבי רוח מתחלפים, כתב יד בלתי קרי ודיבור מהנמכת קול, הם סימני היכר למצב חולני, העלול להחריף בהדרגה. ההאשמות מתפרסמות בעיתונות והופכות לשיחת היום. גילוי דעת מטעם ויק מגיע בדואר אל בתי ידידים ומכרים. בעיצומם של ההשפלה והזעם, הקרובים לדחוף את הנתקף למצב שיש בו אימות קובל עם של ההאשמות המכוונות נגדו, הוא זוכה בעידוד מפתיע מצד ההשגחה. בנביאה בלתי מוסברת, נולדים תחת ידיו עשרות של יצירות מופת זעירות, בתחום שלא עסק בו מאז היותו נער בן 18. תוך כדי איסוף עדויות לטיהורו מאישים בעלי השפעה והתכתבות מסורבלת עם אוניברסיטת ינה לשם השגתה של דיפלומת כבוד, הוא שם עצמו בשלושה קובצי שיר מופלאים, יורש וממשיך לרב אומן של הליד, פרנץ שוברט.
1: הייתי חרוץ מאוד ליד הפסנתר היום. שש מחברות של שירים, וגם בלדות ודברים לכמה קולות. כשאני יוצר, אני כולי אחוז אושר, ושוכח במשך שעות את האיש הרע המרעיל את חיי.

טקס הנישואין התקיים בשעה 10 בבוקר בכנסיית שוינפלד. הוא שר קורל, ואחר כך נשא הכומר וילדנהן דרשה קצרה, אך יוצאת מן הלב. ליבי עלה על גדותיו מרוב התודה לאל הטוב, שהוליכנו זה אל זה על פני סלעים וצוקים רבים כל כך, ושפתי רחשו תפילה כי הייטיב עמדי, וישמור לי את רוברט שלי לשנים רבות לאין ספור. המחשבה שמעלולה אני לאבדו ביום מן הימים, די בה כדי להחשיך עליי את היום. אלוהים ימנע ממני אסון זה, לא אוכל לסתו. רקדנו קצת. לא הייתה שמחה קולנית, אך פני כולם הפיקו קורת רוח אמיתית. היה יום נאה. השמש שהסתתרה מזה ימים.

0: עם רבים, יצאה מבין העננים תוך כדי נסיעתנו לטקס, והרעיפה עלינו את קרניה הרכות, כאומרת לברך על בריתנו. שום דבר לא פגם בשלמותו של היום, אשר ירשם בספר זה כיום היפה והחשוב ביותר בחיי. פרק אחד של חיי הגיע עתה אל קיצו, וחיים חדשים עומדים להתחיל. חיים יפים, אך גם עמוסים בחובות. ייתן נא לי אלוהים את הכוח למלא חובות אלה באמונה. מאז ומעולם שמתי בו את מבטחי, ואעשה כן גם להבא.
1: אנו נלווים אל קלרה בתפילתה, שכן כבר גלוי וידוע מלפנינו מה שלדידה עודנו תמון בחיקי העתיד, כי אכן תזדקק לכוחותיה עד קצה גבול מידתם, כדי לצאת מן המבחנים הנכונים לה שלמה בגוף ובנפש.

0: בסדרתנו רוברט שומן, דיוקנו של יוצר, הבאנו את הפרק השני, הסערה והתשוקה. השתתפו שומן מיכאל ורשביאק, קלרה, אליזה רוזן וויק בני הנדל. סיפרה יעל בן יהודה. מצירות שומן שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסונטה בפאד יז מינור והפנטסיה בדו מג'ור בנגינתו של מאוריציו פוליני, מתוך הומורסקה ואתיודים וקפריצ'ות על פי פגניני בנגינתו של קארל אנגל, ומתוך קרנבל בנגינת מיכאל שטודר. זמר הטנור פטר שרייר והפסנתרן נורמן שטלר השמיעו את השיר הקדשה. קטע מתוך וריאציות על נושא מתוך דון ג'ובאני מאת שופן ניגן קלאודיו אראו. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה פרוצקי.
1: למאזינות ולמאזינים שלום רב, כאן אלכסנדר תמיר, ואנו ממשיכים בסקירה של היצירות לפסנתר ולתזמורת. אנחנו בתוכניות הקודמות הגענו כבר לפרנץ פרנץ ליסט, ואני באיזשהו מקום התחלתי לחשוב שאני ממשיך עם התוכניות, ואני תקווה שאני יודע במה מדובר ומה לומר, ויכול להיות שאתם המאזינים עם פחות ניסיון, אני חושש מלומר ידע. ידע זה דבר של אהבת מוזיקה ושמיעת המוזיקה, ואם אנחנו מדברים על הידע המקצועי הקומפוזיטורי ואיך לשחזר את מלאכת העבודה של המלחינים, זה כבר ממש עניין לחלוטין מקצועי, ולשם כך אין צורך בכל הדברים האלה על מנת ממש ליהנות ממוזיקה. די לאהוב מוזיקה ולרכוש ניסיון משמיעות רבות. אבל הגעתי למסקנה שהניסיון של כלל המאזינים כנראה הוא לא כמו שהניסיון שלי, ויכול להיות שאני מדבר יותר מדי גבוהה ומעל הראשים. החלטתי שבשלב זה אני רוצה קצת להבהיר יותר במה מדובר.
2: אם כן, אנחנו זה עתה סיימנו עם היצירות לפסנתר ולפסנתר ולתזמורת, מאת ליסט. לפני כן עשינו כנ"ל עם פרדריק שופן, וגם דנו ביצירות לפסנתר, לפסנתר ולתזמורת, מאת מנדלסון. ועכשיו אנחנו נתחיל עם היצירות לפסנתר ולפסנתר לתזמורת, מאת רוברט שומן. כאן אני, המקום שאני הייתי רוצה קצת לעשות סדר. הם כולם ילידים שומן ושופן 1810, מנדלסון 1809 וליסט 1811. אני בתוכנית הפעם אתעכב על השוני בין היצירות, בין הסגנון של פרדריק שופן, ליסט ושומן, שמעתה נשמע כמה תוכניות של רוברט שומן.
1: כלומר, ביניהם עניין של הבדלי השקפות בגלל דורות ומסורת אחרת לא יכול להיות. הם בני אותה התקופה. המסורת די שונה בכל זאת, כיוון שכל אחד בא מרקע אחר. ואני החלטתי היום להשוות בין שלושת המלחינים, כדי שאתם תבינו ממש משמעותית דרך האוזניים את השוני. שומן, גרמני, חניך כל האסכולה הגרמנית, צורה, נושאים, פיתוח הנושאים. שופן, גם כן, למד בעצם אצל מורה בפולניה של מסורת גרמנית, אבל עם המון השפעות של הצד העממי, וגם עם המון התנגדויות ליובש של הלימודים של אותו המורה אלסנר הגרמני. אם כן, פיתח לעצמו סגנון משלו. ליסט, כביכול שוב פעם אותה המסורת, זה הכל נובע באותה תקופה מגרמניה, עם המון השפעות עממיות הונגריות, שופן עם המון השפעות עממיות פולניות, שומן בלי השפעות עממיות, וליסט פונה בכלל בדרך אחרת. הוא פונה לכיוון של יצירת רשמים מוזיקליים, יצירת אפקטים מוזיקליים. שופן, יצירת וירטואוזיה פסנתרנית של מעבר מהרמוניות להרמוניות. שומן, פייטנות ושירתיות לא מוזיקליים. הוא ממש אמר, אני פייטן, אני משורר, אני סופר. שומן, חצי פילוסוף, פילוסוף אפילו נאמר, פסיכולוג, ניתח את עצמו לאוזביוס ופלורסטן, המופנם והחיצוני. שופן, הרומנטיקן עם הכמיהה לעממיות הפולנית והניצוץ של האלגנטיות של הסלון הצרפתי. ליסט, אדם אדוק, מאמין, מחפש את האמונה, מחפש את האני, מחפש את השכינה, איך מתקרבים דרך המוזיקה אל הנסתר. על כן היצירת, אני גמרתי אפקטים, המילה היא לא נכונה, יצירת אווירה, אווירות שונות, כדרות, עומק. בעצם היה אדם שכנראה היה על סף של כל פעם משברים טרגיים, כיוון שאפילו יצירה, כמו למשל, יש יצירה, מילה בשם בנדיקסיון, זאת אומרת ברכה. ליסט ממציא מילה מלדיקסיון ונותן את הכינוי הזה לאחת מהיצירות לפסנתר ולתזמורת בשביל להגיד הכל רע, הכל שפל, הכל אפור. הוא מחפש את השכינה, את האלוה. אם כן, נתחיל בשני פרקים, אם נספיק, אני לא יודע, אני רוצה לדחוס שלושה מלחינים בתוכנית אחת. נתחיל בשומן.

ההתחלה היא לא כל כך מקובלת. הפסנתר פותח באקורד גדול, בפסאז' גדול, ואחר כך תזמורת, ופסנתר מיד עונה. זאת אומרת, אין תותי. אין החלק שהתזמורת מתחילה להציג את כל הנושאים.

אבל באופן אובייקטיבי, אם אנחנו שומעים את המוזיקה הזאת, היא נעה אי שמה בפרמטרים של מוזיקה גרמנית בסביבות בטהובן וקצת הלאה. זאת אומרת, הגרמניות הזאת שומעים. שוב פעם שירה.

אם כן, בפיתוח עיקר ההבדלים. שומן לוקח את הרעיון טים פעם פעם, ועכשיו הוא מפתח אותו, הוא לוקח אלמנט או אלמנטים, והוא משחק איתם, עובד איתם. אצל שופן יהיה פיתוח, אבל מסוג אחר.

עוד סימן דרך, אין כאן פסאז'ים שמקשרים בין תו לתו עם הברקות פסנתרניות. יש פה עבודה מוזיקלית, גרידה.

שוב פעם עבודתים, פעם, פעם, פעם, זה אותו הנושא שמקבל את ההרחבות, את הפיתוח, את הכיוונים השונים.

כל האמצע היה על סמכתים, פעם, פעם. מזה הכל היה עד הרגע הזה. זה פחות או יותר שחזור ממה שהיה קודם, הצורה הקלאסית של הסונטה א', ב', א', אנחנו חוזרים על א'.

זה מקום טרד, ודאי, הפסאז'ים האלה, זה המקום היחידי ששומן עושה מה ששופן אחר כך, כל הסגנון שלו הוא ככה. פסאז'ים טכניים בשביל לקשר ממקום למקום.

וכאן קונצ'רטו מספר 1 משופן. מנגן ארתור רובינשטיין. גישה שונה לגמרי. תחילה, דווקא אצל שופן, יש כל התותי של תזמורת כמו שהיה בתקופה הקלאסית. אבל אחר כך הפסנתר מתחיל לעשות קישורים ממקום למקום עם הברקות פסנתרניות ששומן לא מצא צורך בהן. פשוט סגנון אחר.

המקובלת מהתקופה הקלאסית, שופן שמר אולי אפילו יותר משומן. אך הדרך בה משתמשים בפסנתר, שומן המשיך פחות או יותר את המסורת מבטהובן והלאה, אבל שופן שינה את הסגנון.

בבקשה, קישורים. ארפג'יו פסאז'ים מתו לתו, במקום לעשות איזושהי שלדה של כך וכך תווים. פסאז'ים.

و آتی دیم. رایان نصفت.

מבחינת אופי של המוזיקה אני הייתי אומר שופן כאן שר, אתם שומעים שהוא שר. שומן הוא דקלם, הוא דיבר. יש שוני. שניהם רומנטיקאים עד הסוף. ועכשיו מתחילה העבודה של פסאז'ים.

תנסו לעקוב לפעמים איך התווים העליונים מתפתחים, ואתם תשמעו פחות או יותר את השלדה המלודית.

ממש ממש רפריזה, בצורה הקלאסית ביותר, בשינויים הרמוניים, חזרה על הרעיונות והסדר ביניהם, כמו בהתחלה.

הנה הפסאז'ים המפורסמים שלו. כל זה מלחין אחר היה אומר בתווים בלבד, והוא דרך הכישורים הנפלאים, הסלסולים האלה,

זה פחות או יותר הקבוצה המסיימת. כך היה גם באקספוזיציה. כולה בנויה עכשיו על קישורים בין הרמוניות. תזמורת מלמעלה שרה את המנגינה.

אני הייתי אומר שלא עם שופן אנחנו כבר לא נמצאים במסורת של כתיבה קלאסית עם הצורה הקלאסית. פה, כאן, ליסט שובר את כל הכלים. זה איזשהו סיפור בהמשכים של במקום מילים צלילים והכל עם אווירה, והרבה פעמים קודר

אפילו זה, זה לא רק רומנטי, זה עוד משהו. מנגנת מרתה ארכריץ'.

בפיוט אפשר להגיד שהוא דומה יותר לשומן מאשר שופן. אבל שומן, אפילו שומן המהפכן, איכשהו ממסגר את עצמו הרבה יותר מליסט.

בינתיים טאם פאפאם פאם פאפאפאם חוזר על עצמו כל הזמן. זה מזכיר יותר את הגישה של שומן למוזיקה. השתנה פתאום.

לפעמים קשה להסביר. אני תקווה שאתם שומעים שכאן הנטייה איך להתבטא דרך הפסנתר בין ליסט לבין שומן היא יותר דומה זו לזו מאשר כפי ששופן עושה. לפעמים זה כן מזכיר גם את שופן. השוני המקצועי, אפשר לומר, קיצת היד שמאל מלווה את הצד של יד ימין.

אם כן, כאן מעבר בין הפרק השני לשלישי. סך הכל זאת יצירה שכתובה ללא הפסקות. אגב, גם אצל שומן אין ממש הפסקות בין הפרקים.

הפרק המסיים. אפילו פה אי אפשר להגיד, זה אליס, זה מצטצע? לא. אני מרשה לעצמי להגיד, זה כמעט סתני. הקראים האלה, תדם,

מי שמכיר מוזיקה של ברליוז ימצא המון דמיון בין ברליוז לליסט. הנה עבודה פסנתרנית, נוסח שופן? לא. הרעיון, אבל המתכונות הפסנתרניות שונות לחלוטין.

פה זה מזכיר קצת את השורשים ההונגריים שלו, קצת רכות שימש, פה כבר לא. מה ששופן אוהב לקשר עם פסאז'ים, עם סולמות, ליסט מעדיף באוקטבות. זה הרבה יותר מרשים. חוזר בצורות שונות על רעיונות שכבר היו.

אצל שופן אין שום ספק שהמוזיקה היא פסנתרנית, מבריקה, אבל אני יכול לומר שבאוזניים שלי שופן זה מוזיקה עוד יותר חיצונית מאשר של שופן.

0: קונצ'רטו מספר 1 מאת פרנץ ליסט. אני תקווה שבהזדמנות, כשמכניסים ממש לתוך ה-60 דקות, גם את שומן, גם את שופן, ועכשיו את ליסט, אנחנו מתחילים לשמוע איך שכל אחד הולך לכיוון אחר.
1: בתוכניות הבאות נשמע מיצירותיו של רוברט שומן, רוברט אלכסנדר שומן.
2: כאן כל המוזיקה, שלום למאזינים. בתוכנית בסלון, מוזיקה קאמרית משובחת, נאזין היום לשלישיית פסנתר אופוס 1 מאת אריך וולפגנג קורנגולד ולשמיניית כלי נשיפה במי במול מז'ור אופוס 103 מאת בטהובן. ערכה תמרה בלטר, באולפן ענת הראל, לכולכם הזנה רבה. נפתח בשלישיית הפסנתר ברי מז'ור אופוס 1 מאת קורנגולד משנת 1909. המלחין היה בן 13 בלבד בעת הלחנתה, אך כבר זכה למוניטין רב בווינה, והפסנתרן בהופעת הבכורה היה ברונו ולטר. בשלישייה 4 פרקים, אלגרו, סקרצו, לרגטו ופינאלי אלגרו. נאזין לשלישייה בנגינת טריו בוזר.